جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں، ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب یعنی تورات سے حصہ دیا گیا اور وہ اس کتاب اللہ یعنی قرآن کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ یہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے پھر جاتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے، یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔

0: النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے. ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق بخشتا ہے.

مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں، ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو موجود پا لے گا اور اپنی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔

اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، بس اگر وہ نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں سے منتخب فرمایا تھا، ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔

وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو تو سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ پھر جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے، جبکہ اللہ خوب جانتا تھا جو ان کے ہاں ولادت ہوئی تھی، اور نہ ہوتا لڑکا مانند اس لڑکی کے۔ اور کہنے لگی، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کے پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

اس وقت زکریہ نے اپنے پروردگار کو پکارا، عرض کی کہ پروردگار، مجھے اپنی طرف سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا ہے۔ چنانچہ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور ایک پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ زکریہ نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانج ہے؟ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریہ نے کہا کہ پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔

اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاک بنایا ہے اور دنیا جہان کی عورتوں میں سے تم کو منتخب کیا ہے، اے مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، اے نبی یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں، اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے تو تم ان کے پاس نہیں تھے اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور جو دنیا اور آخرت میں آبرو مند اور مقربین میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ مریم نے کہا کہ پروردگار میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں، فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔

اور وہ اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کا علم عطا کرے گا، اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ ہو جاتا ہے، اور پیدائشی اندھے اور ابرس کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں، اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔

پھر جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار و نافرمانی ہی دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔ اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور اللہ نے بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ اب جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ پورا پورا صلہ دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے نبی، یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کو بنایا، پھر فرمایا کہ باشعور انسان ہو جا، تو وہ ویسے ہی ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اس کے بعد کہ تم کو حقیقت معلوم ہو ہی چکی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں، اس طرح جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ غالب ہے صاحب حکمت۔

0: يَعْلَمُونَ
1: بس اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ پھر اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو، ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے۔ ابراہیم سے زیادہ قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے رہے، اور یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں، حالانکہ یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔

اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو؟ اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملت کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے بھی ہو؟ اور اہل کتاب کا ایک گروہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں، اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کی بات کا یقین نہ کر لینا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، ورنہ وہ تم پر تمہارے رب کے روبرو حجت قائم کر دیں گے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے، علم والا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس دیناروں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں۔ یہی وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے

0: کہا، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابا قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔ آمین۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 आई तौकीर अहमद 0306-1623-793
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
3: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
6: सुपर वाइट
7: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
8: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
9: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई
8: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
9: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 0242-460100
10: आ अंगन जी तू कयो गद्दी दी गुद
6: السلام علیکم ادا.
10: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
6: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
10: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
6: نا ادا
11: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
6: مجھے دکان جی بے ڈرندی
10: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
6: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
11: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
10: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
12: 03013992836
13: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.
14: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات, پھر نکالے اس کے ذریعے پھلوں میں سے. رزق لکم, رزق تمہارے لیے. وسخر لکم الفلک, اور مسخر کی تمہارے لیے کشتیاں. لتجری فی البحر, تاکہ وہ چلیں سمندر میں. بامر, اس کے حکم سے. وسخر لکم الانہار, اور مسخر کیے تمہارے لیے سب دریا. وسخر لکم الشمس والقمر, اور مسخر کیے تمہارے لیے سورج اور چاند. دائبین, جو کبھی نہیں ٹھہرتے, چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں, نہ سوتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ کوئی آرام کرتے ہیں, 24 گھنٹے کام کرتے. دائبین, ایک عادت سے چلنے والے. دأب عادت کو کہتے ہیں نا, کہاں پڑا تھا؟ کدأب آل فرعون, حالت عادت. ایک عادت سے چلنے والے, ان کی رفتار نہ تیز ہوتی ہے نہ کم ہوتی ہے اور نہ کبھی ختم ہوتی, چلتے ہی جاتے ہیں. مسخر لکم اللیل والنہار, اور مسخر کیے تمہارے لیے رات اور دن کہ اپنے اپنے وقت پہ آگے پیچھے آ رہے ہیں, ان کو اپنے اپنی حدود میں روکا. وآتاکم, اور دیا تم کو. من کل ما سألتموہ, ہر اس چیز میں سے جو تم نے اس سے مانگا, جو کچھ تم اس سے مانگتے ہو سب کچھ دیا. وإن تعدوا نعمة اللہ, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو, تعدو عدد سے ہے تعداد, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو, لا تحصوها, تم ان کو شمار نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے. ان الانسان لظلوم کفار, بے شک انسان البتہ بڑا ظالم. کس کے وزن پر ہے ظلوم؟ فاعول کون سا صیغہ ہے؟ مبالغے کا. کفار کس کے وزن پر ہے؟ فعال, بہت زیادہ ناشکرا, بڑا ظالم, بڑا ناشکرا ہے, ناقدرا ہے. حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن آدم کے لیے قیامت کے دن 3 دفتر نکالے جائیں گے. ایک میں اس کے اعمال صالح درج ہوں گے, دوسرے میں اس کے گناہ, تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی. اللہ پاک اپنی چھوٹی سی نعمت کو فرمائے گا تو اس کے اعمال صالح میں سے اپنی قیمت وصول کر لے, وہ اس کے تمام اعمال صالح کو لے لے گی, ساری نیکیاں اٹھا لے گی, پھر بھی کہے گی قسم ہے تیری عزت کی میں نے اپنی پوری قیمت وصول نہیں کی. پھر اس کے گناہ اور نعمتیں رہ جائیں گی. جب اللہ چاہے گا کہ رحمت کرے تو فرمائے گا اے میرے بندے, میں نے تیری نیکیاں دگنی کر دی ہیں اور تیرے گناہوں سے درگزر کیا ہے اور اپنی نعمت تجھ کو بخشی ہے. تو نمبر ایک کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. نمبر دو یہ کہ ہم ان کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے, حال یہ ہے کہ ہم ان کو مانتے بھی نہیں. اور قیامت کے دن ناشکرے لوگوں کے حال کیا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک نعمت ساری نیکیاں کھا جائے اور باقی کچھ بھی نہ بچے اعمال نامے میں. ایک تو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بہت نیک ہو گئے, بہت زیادہ ہو گیا ہمارے پاس نیکیوں میں سے, اب اور کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس سے کہیں زیادہ ہم نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. نعمتوں پر شکر واجب ہے. نعمتوں کا جواب کیا ہے؟ شکر. اس کے بارے میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, تیرا شکر کیسے ادا کروں, کوئی طریقہ ہو کہ تیرا شکر ادا کروں, کیونکہ تیرا شکر ادا کرنا بھی تو ایک نعمت ہے, یعنی تیرا شکر ادا کر کے بھی تو لطف آتا ہے, تو یہ بھی ایک نعمت ہے. فرمایا, تیرا اپنی غلطی کا اعتراف بھی شکر ہے. یعنی شکر کرنے کا طریقہ صرف یہ نہیں کہ انسان کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, یہ بھی ہے کہ یا اللہ میں گناہگار ہوں, میں نے یہ غلطی کی ہے, یہ بھی شکر ہے. تو نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ کہ انسان ان کا احساس کرے کہ واقعی میرے پاس ہیں, اور ان کے مقابلے میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے. صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرے ہی لیے سب حمد و ثنا ہے, ہماری ثنائیں ناکافی ہیں, پوری اور بے پرواہ کرنے والی نہیں, اے اللہ تو معاف فرما دے. اور شکر میں وہ کلمات بھی ہیں, یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اچھا, جو نعمتوں کی بات ہے نا, ذرا سی اس پہ اور بات کر لیتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے. اس میں ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ مثلا ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے سر کے بال گن رکھے ہیں, دو چار بال بھی گر جائیں نا تو ہم کہتے ہیں ہمارا ہیئر لاس ہو رہا ہے, پریشانی ہو جاتی ہم کو, اور جو ملا ہوا اس پہ کبھی خوشی نہیں ہوئی کہ اتنا کچھ ہے, اور کبھی گنا بھی نہیں نا, گن سکتے بھی نہیں. بال کس طرح اللہ تعالیٰ نے اندر تک جوڑے ہوئے ہیں نا, کیسے گرافٹنگ کی ہوئی ان کی. پھر آپ دیکھیں کہ ایک ایک عضو جو ہمارے جسم میں صحیح کام کر رہا ہے, اس کا ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ یہ اس کا بھی کوئی فنکشن ہے. جب وہ ہاتھ سے جاتا ہے تو پھر یاد آتا ہے, او یہ بھی کام کرتا تھا, ایسے بھی ہوتا تھا. ہر دم شکر ادا کرتے رہے. یا اللہ, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم ایک لمحے میں کتنی ہزار نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. صرف سوچے کہ جو ہم اس وقت بول رہے ہیں نا, تو اس بولنے کے لیے کیا کیا استعمال ہو رہا ہے. صرف زبان نہیں استعمال ہو رہی, حلق ساتھ استعمال ہو رہی, دماغ استعمال ہو رہا, آنکھیں استعمال ہو رہی, کان استعمال ہو رہے ہیں, روح ہے ہمارے اندر جس کو کار فرما ہے. کبھی ہم نے سوچا ایک آنکھ جو صرف ایک دفعہ دیکھتی ہے, 70 لاکھ خلیے سیل جس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے کوآرڈینیشن اگر کچھ بھی کہیں خلل ہو جائے تو سب گڑبڑ ہو جائے. جیسے بعض ہینڈی کیپ لوگ ہوتے ہیں, کسی کی بازو چھوٹی, کسی کی ٹانگ چھوٹی, کسی کے ساتھ کچھ مسئلہ, لیور ایک آرگن 40 فنکشنز کر رہا ہوتا ہے, 40 فنکشنز ایٹ اے ٹائم. ہمیں تو یہ پتا بھی نہیں کہ نعمتیں ہیں کتنی ہمارے پاس. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ایک پانی کا گھونٹ جو ہم حلق سے نیچے اتارتے ہیں وہ کیسے بن کے آتا, آکسیجن جو ہمارے سانس لینے کے کام آتی ہے, اگر ہم سانس اندر لے جانے پر الحمدللہ کہیں اور باہر نکالنے پر اس کو الحمدللہ کہیں, تو صرف سانس لینے پہ ہی الحمدللہ کہتے رہیں, ساری زندگی کوئی اور کام نہ کر سکیں. کیونکہ اگر ایک دفعہ سانس نہ اندر لے جا سکیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے, اور اندر گیا ہوا باہر نہ آئے تو کیا ہوتا ہے. کتنے ہمارے باڈی پارٹس ایسے ہیں کہ جن کو ہم کچھ بھی آرڈر نہیں کرتے کام کرنے کے لیے, وہ خود ہی لگے رہتے ہیں, ساری ساری زندگی کام کرتے ہیں ہمارے لیے. کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہمارے دانت کس طرح اندر جڑے ہوئے ہیں, ایک نرم چیز اور ایک سخت چیز کا کیسا زبردست امتزاج ہے, اور ہماری زبان جو ہے دانتوں کے اندر کس طرح موومنٹ کر رہی ہے کہ ہم بات بھی کر رہے تھے, کھا بھی رہے تھے, ہر دفعہ ہی اندر کٹتی نہیں. کون اس طرح کی پروگرامنگ کیے ہوئے ہے کہ وہ کس لفظ کو کس طرح بول کے اپنے آپ کو بچا جائے, دانتوں کے کناروں پہ بھی لگا کے اور جڑ پہ بھی لگا کے اور ہر جگہ, اور اپنے آپ کو بچا بھی جائے. اگر ہمارے اختیار میں اور کنٹرول میں ہوتا کہ تم بولو بھی، ٹچ بھی ہو اور کٹنے سے بھی بچو، تو کبھی ایک دفعہ بھول کے کٹ لگ جائے تو کیا حال ہو جاتا ہے؟ بیک وقت سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں، پانی بھی حلق سے نیچے اتار رہے ہوتے ہیں، یا کچھ اگر پانی ادھر کی بجائے سانس کی نالی میں چلا جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ جب کٹ ہو جاتا ہے تو کتنی رگیں کٹ جاتی ہیں اور پھر وہ دوبارہ خود ہی جڑ جاتی ہیں، ہم تو نہیں جوڑتے. کوئی آرگن فیل ہو جائے تو اس کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. اسکن میں کتنی لیئرز ہوتی ہیں، ایک سیل میں 43 کروموسومز، اگر ایک بھی زیادہ یا کم ہو جائے تو اب نارمل ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا گننے تو بیٹھو، سارا آج کا وقت ختم ہو جائے ہمارا اور ہم اس سے باہر نہ نکل سکیں. لیکن ان کا اعتراف، ان کا ذکر اور ان کا شکر، یا ربی لک الحمد کما ینبغی، جیسے ہونا چاہیے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ، تو اس میں ہماری نعمتیں بھی آ گئی نا عدد خلقہ میں، ان سب کا شکر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وَاجْنُبْنِي اور بچانا مجھ کو، وَبَنِيَّ اور میرے بچوں کو، بنین یا بنی اسرائیل پیچھے پڑ چکے نا، تو بنی سے بنیہ، وہاں بنی اسرائیل مضاف الیہ اسرائیل تھا، یہاں یا ہے ضمیر والی، اور میرے بچوں کو بچانا، وجنبی جنب سے نا پہلو، یعنی ہٹا کے رکھنا، کس بات سے، ان نعبدہ کہ ہم عبادت کریں، کس کی، الاسنام بتوں کی، سنم کی جمع، کیونکہ ان بتوں نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، ان کی عبادت ہم کیوں کریں، اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بچا کے رکھنا. ربی اے میرے رب، انہن بے شک انہوں نے، یعنی ان بتوں نے، مورتیوں نے، ادللنا گمراہ کیا ہے، کثیرم من الناس بہت سے لوگوں کو. ایک تو یہ ہے کہ وہ بت یا مجسمے جو ہیں اٹریکٹ کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ جو تصورات وابستہ کر لیے گئے کہ ان کے اندر یہ اور یہ خواص ہیں اور یہ اس اور اس چیز کی علامت ہے، سمبلزم کے نام پر کہ سمبولک ہیں یہ، کیونکہ جب آپ کسی سے بت والے سے بھی بات کریں نا تو کہیں گے کہ نہیں ہم اس کو نہیں پوچھتے، یہ تو ایک سمبل ہے صرف، یہ تو ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں. تو اس سمبل کا سہارا لے کر وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. انہن ادللن کثیرا من الناس، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں اکثریت کا مذہب جو ہر دور میں رہا ہے بت پرستی رہا ہے. کسی دنیا کے میوزیم میں چلے جائیں، کسی زمین کے حصے میں چلے جائیں، وہاں کے آثار قدیمہ دیکھیں، کھدائیاں دیکھیں، ان میں جو نکلے گا اس میں بت تو لازمی نکلیں گے. کثیرم من الناس، اکثریت لوگوں کی، دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے نا خدا کو خدا ماننا اور ایک ہے خود کو ماننا، تو پھر اپنے ہاتھ سے خدا گھڑ لیے نا، وہ اصل میں تو اپنی خواہشات کا نتیجہ ہے. فمن تبعنی، تو جو کوئی میری پیروی کرے، فَإِنَّهُ مِنِّي، تو وہ مجھ سے ہے. وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میری نافرمانی کرے، فَإِنَّكَ غَفُورُ رَحِيمٌ، تو بے شک تو غفور رحیم. یہ نہیں کہا یا اللہ اسے جہنم میں پھینکنا، تو پھر بھی غفور رحیم ہے، ان کا بھی برا نہیں سوچا. کہا مجھ سے نسبت تو ان کی ہے جو میری پیروی کرے، اور جو نہ مانے بات تو ان کو ہدایت دے. مراد یہ، ربنا اے ہمارے رب، اب بچوں کی طرف سے بھی ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، ربنا کہہ کے پہلے اپنی طرف سے بات کی، ربی اے میرے رب، میرے بچوں کو ہدایت دینا، اب ربنا ان کے بحاف پر بھی. انی اسکنتو، بے شک میں نے بسائی ہے، من ذریتی، اپنی اولاد میں سے، سب نہیں، میں سے، کس کو بسایا اصل میں، اسماعیل علیہ السلام کو، بوادن، ایک وادی میں. وادی کس کو کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان جو نشیبی علاقہ ہوتا ہے، مکہ، کہ اگر آپ پرانی تصویر کو دیکھیں، یہ جو کچھ کیلنڈرز پہ آپ کو دکھائی دیتی ہے خانہ کعبہ کی ابتدائی حالت ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑیاں ہیں، تو پہاڑیوں کے درمیان ایک تھوڑی پلین جگہ ہے تو وادی اس کو کہتے ہیں. ایک ایسی وادی غیر ذی زرع جہاں اگتا کچھ نہیں, غیر زرعی زمین ہے, کیونکہ انسان کی زندگی کے لیے زراعت ضروری ہے, جب کھائے گا نہیں تو رہے گا کیسے. فرمایا کہ میں نے وہاں لے جا کے بسایا اس یقین پر کہ رازق تو ہے. اسی لیے ان کو حنیفاً مسلمہ کہا گیا نا, یکسو, کسی اور چیز پہ بھروسہ نہیں, نہ زمین پہ, نہ آسمان پہ, نہ انسان پہ. غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, تیرے محرم حرمت والے گھر کے پاس. حرمت والا کیوں اس کو کہا گیا؟ عزت والا. ربنا, اے ہمارے رب, میں نے یہ کیوں کیا ہے؟ لیقیم الصلاۃ, تاکہ وہ نماز قائم کریں, اور ہم مسجد سے دور گھر بناتے ہیں تاکہ شور نہ آئے. میں نے اپنے بچوں کو, اپنی اولاد میں سے کچھ کو تیرے گھر کے پاس لا کے بسایا تاکہ وہ نماز پڑھے, نماز قائم کریں. بچوں کو نمازی بنانے کے لیے, خصوصاً لڑکوں کو, مسجدوں کا رخ دکھانا ضروری ہے. تو جو مائیں بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہیں, لینے جاتی ہیں, وہ اگر ان کے والد نہ لے جائیں مسجد, تو کبھی کبھی جا کے گاڑی مسجد کے باہر ڈراپ کر کے ان کو کہا کر اندر جا کے نماز پڑھو, دیکھو اللہ کا گھر. کیونکہ اللہ کے گھر میں جا کے خواہ کوئی آرڈنری مسجد ہو, فیلنگ بدل جاتی, ایک دم بدلتی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد آنے سے روکا نہیں, اور اب بھی مسجد حرام میں, مسجد نبوی میں کثیر تعداد میں عورتیں اور بچے بھی وہاں موجود ہوتے ہیں. بچوں کو نہیں روکتے وہاں کے وہ جو منتظمین ہیں, کبھی بھی بچوں کو مسجد سے روکا نہیں گیا. یہ الگ بات ہے کہ ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر بچوں کو ٹرینڈ بھی کریں کہ وہ وہاں شور نہ کریں, وہ نجاست نہ پھیلائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حرمت کو بھی قائم رکھیں. مسجد کو پلے گراؤنڈ نہ بنائیں بچوں کا, محرم ہے وہ. بہرحال ربنا لیقیم الصلاۃ, تاکہ وہ نماز قائم کریں. فجعل, تو کر دے, افئدتم من الناس, لوگوں کے دلوں میں سے. افئدہ فؤاد کی جمع, فؤاد دل کو کہتے ہیں. تہوی الیہم, مائل ہوں, چاہت رکھیں, محبت رکھیں ان کی طرف. میرے بچوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے, یہ دعا مانگ رہے ہیں. اور پہلے نمبر پہ محبت مانگی, اور دوسرے نمبر پہ ورزقہم من الثمرات, کھانے کو مانگا, ان کو پھلوں میں سے رزق دے, اچھا رزق دے. اب آپ دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام تو بہت دیندار انسان تھے, وہ دنیا کیوں مانگ رہے ہیں؟ دنیا میں سے بہترین چیز مانگ رہے ہیں, ثمرات, پھل مانگ رہے ہیں. کیا یہ دینداری کے خلاف ہے؟ نہیں, اللہ کی نعمتیں اللہ نے حرام نہیں کی. ورزقہم من الثمرات, انہیں پھلوں میں سے رزق دے. بہترین سے بہترین چیز آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں. لعلہم یشکرون, شاید کہ وہ شکر ادا کریں. اس میں کس کا فائدہ ہے؟ لعلہم یشکرون, ترجی, امید ہے, امید ہے کہ وہ شکر ادا کریں گے. تو شکر انسان کب ادا کرتا ہے؟ جب اس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں. پیچھے نعمت کی بات ہوئی نا, کہ نعمت کا شکر ادا کرو, ان نعمت کا حق کیا ہے, اس کا شکر ادا کرو. اور یہاں پر نعمتیں مانگنا برا نہیں, کہ انسان کہے پتہ نہیں میں شکر ادا کر سکوں کہ نہیں, اس لیے کیا مانگوں, بہتر ہے مانگا ہی نہ جائے, کیا پتہ ہم قدر ہی نہ کر سکے. نہیں, نعمت بھی مانگے اور نعمت کے شکر کی توفیق بھی مانگے. اور یہاں ایک بڑی خوبصورت دعا جو انہوں نے مانگی ہے کہ اللہ لوگوں میں سے کچھ دلوں کو, یہ لفظی ترجمہ یوں بنتا ہے, افئدتن من الناس, لوگوں میں سے کچھ دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. اشارہ ہے مسلمانوں کی طرف, کہ جو ایمان لائے وہ ان سے محبت رکھے. ان کی محبت کیوں مانگی, کیا ضرورت؟ محبت انسان کی زندگی کی ایک ضرورت ہے. وہ لوگ جو لیے دیے رہتے ہیں, نہ کسی سے ملتے ہیں, اور نہ ہی ان سے کوئی ملتا ہے, اور نہ ہی وہ کسی سے محبت رکھتے ہیں, نہ ان سے کوئی محبت رکھتا ہے, یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے، کیونکہ محبت کرنے میں سیکریفائس کرنا پڑتا ہے نا، یا محبت سیکریفائس سکھاتی ہے. تو جو لوگ سیکریفائس کر نہیں سکتے، شیئر نہیں کر سکتے، اور جو دینا نہیں جانتے ان کو ملتی بھی نہیں، تو کیا ہے؟ کھانے سے بھی پہلے محبت مانگی. وَرْزُقْهُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یعنی مراد اس سے کہ لوگ پلٹ پلٹ کے پھر یہاں آئیں. اچھا آپ دیکھیں نا، آپ کے بچوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تھے نا، تو دعا قبول ہوئی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے. یہ جب وہ اپنے بچوں کے مانگ رہے ہیں تو صرف اسماعیل اسحاق کی نہیں، ان کی اولادیں بھی ساتھ شامل ہیں، ذریت ہی ہے نا آگے، تو ذریت میں تو سب آ جاتے ہیں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلم، اللہ تو جانتا ہے، تعلم تو جانتا ہے، ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلم اور جو ہم اعلان کرتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، آپ کو تو سب پتا ہے، آپ سے کیا چھپائیں، چھپا سکتے ہی نہیں. وما یخفا علی اللہ من شیء، اور اللہ سے تو کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں، ہر چیز سامنے ہے، ظاہر ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے عطا کیا مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق، یعنی ان جیسی اولاد دی، دیر سے ملی لیکن مل گئی. اولاد کی نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا، اور ہم لوگ کیا کرتے، گلے پڑ گئے، کہاں سے تم نے جنم لے لیا، ذرا سا ستائیں بچے تو کیسی کیسی بد دعائیں مائیں نکالتی. خدا کے لیے یہ اخلاق ختم کر دیں، یہ انتہا درجے کی ناشکری. بات بے بات پہ بچوں پہ غصہ کرنا، ان کے وجود کو برا بھلا کہنا، ان کو کوسنے دینا، ٹھیک ہے ادب سکھانے کے لیے بچوں سے سختی بھی کی جا سکتی ہے، ان کو احساس دلایا جا سکتا ہے ان کی غلطیوں پر، لیکن بد دعائیں دینا اور ناشکری کرنا کہ یہ نہ ہوتے تو اچھا تھا، یہ باتیں نہیں کبھی بھی کریں. اس لیے کہ آج وہ تنگ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. اولاد ایک نعمت ہے، نعمتوں کے شکر کی بات ہو رہی تھی نا، اسی لیے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی پریکٹیکل اگزامپل دکھائے گی. یہ دیکھو کس طرح شکر ادا کر رہے ہیں، کن الفاظ میں کر رہے ہیں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعائیں سننے والا ہے، کیونکہ وہ دعاؤں کا نتیجہ تھے نا. رب جعلنی، اے میرے رب بنا مجھ کو مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنانا یا بنائے رکھنا، کیونکہ اپنا بھی تو کچھ پتہ نہیں ہوتا نا کب دل پھر جائے. تو اللہ کی نماز پہ قائم رکھنا، اس سے کبھی آگے پیچھے نہ ہو. وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی نماز کے پابند پیدا ہوں. ربنا، اے ہمارے رب، وَتَقَبَّلْ دُعَا، اور تو قبول کر لے دعا. ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب تو بخش دے مجھ کو، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو، دونوں کے لیے مانگ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا نا. وللمؤمنین، اور سب مومنوں کو، اور ویسے بھی مانگنا بھی سکھایا نا ایک طرح سے. یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہو حساب، اس دن ہم کو بخش دینا. بہت بہترین اور جامع دعا ہے. کہتے نا کہ جب خانہ کعبہ کو پہلی نظر دیکھیں تو دعا قبول ہوتی ہے. میں جب بھی کبھی گئی ہوں تو میں یہی دعا مانگتی ہوں. ایک تو ایک ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی ہے اور اسی جگہ پر مانگی ہوئی، اور دوسرا یہ کہ جن کے ہم پر احسانات ہیں وہ سب بیچ میں آ جاتے ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جتنے بھی لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں ان سب کا تصور کر کے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کیونکہ جو حساب کتاب کے دن پار لگ گیا اس کے تو پھر مزے ہو گئے. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، اور تم ہرگز نہ سمجھو اللہ کو کہ غافل ہے اس سے جو کچھ ظالم کر رہے ہیں. انما یؤخرهم، بس بات یہ ہے کہ ان کو ذرا مہلت دے رہا ہے. کس بات کی؟ لیومن، اس دن کی. تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یہ قیامت کے دن کا منظر اب آنے لگا ہے. پھر تشخص فیہ الابصار، قیامت کے دن لوگوں کی نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. شخص، شین خے صاد، شخص. شخص انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، انسان کو شخص کہتے ہیں، یہ عربی کا لفظ. آنکھیں کھلی رکھ رہا، بغیر پلک جھپکے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا اور بلند ہونا، نہیں ذرا اوپر کو دیکھنا اور ٹک ٹکی باندھ کر، کیونکہ جو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا وہ نیچے نہیں دیکھتا، زیادہ تر اوپر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ڈر کے مارے آنکھیں کھلی رہ جائیں. محتینا، تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے، عاجزی اور ذلت کے ساتھ تیز دوڑنے والے. ہتی کہتے ہیں کشادہ راستے کو. مقنعی، اٹھائے ہوئے. رؤوسہم، اپنے سر. لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں، طرف جو ہے نا پلکیں چپکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ان کی نگاہیں اپنی منزل کی طرف اس طرح لگی ہوئی ہوں گی کہ پلک بھی نہیں چپکائیں گے. تشخص بیسیکلی ہوتا ہے دور کی چیز پہ نظر جمانا. جب ہم کسی دور کی چیز پہ فوکس کرتے ہیں نا نگاہ، تو نہ صرف یہ کہ ذرا دور کی چیز پہ کر کے دیکھیں کھول کے، نہ صرف یہ کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں بلکہ اندر کی پتلیاں بھی پھیل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں. ان لفظوں کا فرق میں بتانے لگی ہوں آپ کو. کام ہمارا سمپتھیٹک نروس سسٹم جو ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، اور یہی نظام خوف کی حالت میں ڈومینیٹ کرتا ہے. خوف میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، اور آنکھوں کی یہی حالت ہوتی. محتینا، ہے تو این، سر اٹھا کے دوڑنا، سیدھا سر اٹھا کے دوڑنا. کسی دور کی چیز کی طرف دوڑنے کے لیے سر اٹھانا ضروری ہوتا ہے. جیسے عام زندگی میں بھی ریس کے میدان میں دوڑنے والوں کو اگر غور کریں، کوئی ریس دیکھی ہوگی کبھی، اگر پہلے نہیں دیکھا تو آپ ذرا آئندہ دیکھیں، تو دیکھیں گے کہ سر اوپر کو ہوتے، نیچے سر کر کے نہیں دوڑ سکتے. صحیح، دور تک دوڑنے والوں کی قدرتی حالت ہوتی ہے، آنکھیں ساری کھلی ہیں، سر اوپر اٹھایا ہوا ہے، بھاگ رہے ہیں. مقنعی، عام معنی میں قناع وہ چیز ہے جس سے سر ڈھانپا جائے. اقناع بھی سر اٹھا کر چلنے اور آواز کو بلند کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. قناع کے ایک معنی لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت ظاہر کرنے کے لیے سر کھول لینا، ٹوپی اتار دینا جیسے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا پکچر سامنے آتی ہے اوور آل، کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوں گی، پتلیاں پھیلی ہوں گی، بغیر پلک جھپکائے سر کو اونچا کیے پوری رفتار سے دوڑ رہے ہوں گے، اور ساتھ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا، دل خالی ہو رہے ہوں گے. یعنی دل کی رفتار ہوا کی رفتار کی مانند ہوگی جو کسی کے قابو میں نہ آئے، تیز تیز دھک دھک دھک کر رہے ہوں گے. ہوا کا مطلب اوپر سے نیچے گرنا بھی ہوتا ہے، خالی جگہ کے لیے بھی کہتے ہیں. جو ہوا ہوتی ہے وہ چل بھی رہی ہو تو پھر بھی جگہ خالی ہوتی ہے نا، ہوا گزرتی بھی رہتی ہے اور جگہ خالی ہوتی ہے، اور تیز بھی ہوتی، تو کئی مناسبتیں ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کیفیت فلائٹ، فرائٹ اور فائٹ کے دوران ہوتی ہے. اڑ بھی رہے ہیں، دیکھیں نا، ہوا، فرائٹ خوف زدہ، فائٹ ایک طرح سے مقابلے کا وقت ہے. یہ کب ہوگا انسانوں کے ساتھ؟ حشر کے میدان میں. میں بولوں گی اور آپ امیجن کریں گے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہتئین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم. یہ جو ہے نا ارتد کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی پلکیں جو کھلیں گی تو جھپکیں گی نہیں، واپس نہیں لوٹیں گی، کھلی تو کھلی رہ گئی، واپس نہیں آئیں گی. لا یرتد الیہم طرفہم وافدتہم ہوا. اچھا آپ نے کبھی جہاز پہ سفر کیا، یا جیسے روڈ پہ جا رہے ہو نا تو ایک دم اوپر چلے جائیں اور پھر نیچے آ رہے ہوں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا جب جہاز اوپر جا کے ذرا سا رکتا ہے تو وہ دل کی کیفیت کیا ہوتی, ہوا رولر کوسٹر پہ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا اِخْتَمْ وَأَنزِرِ النَّاسِ, اور پھر ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں انسان کے, اسے جان نکل گئی خوف کی حالت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم مہراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور، کانٹیکٹ نمبر 3018654533। مہراب پور بھرپاسے جی عوام لائے خوش خبری، پیٹرول جے خرچ مان جان چھڈایو روز جے خرچ کھان بچو، اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ مہراب پور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو، اسپیئر پارٹس ماہر مکینک جی سہولت پن موجود ہے، ان سا گڈ سندھ شادی ہال سا گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ مہراب پور میں برانچ 2 تے میٹرو الیکٹرک بائک، الیکٹرک رکشا، پیٹرول لوڈر، رکشا سی این جی رکشا پن دستیاب ہیں۔ رابطے لائے ملک خوشی محمد 03023295894 فیس محمد پہیار 03003118956۔ اے ون آٹوز مہراب پور نالو آہے اعتماد جو۔
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم،

0: ڈنڈو آدم بسان پر مزمت دوران فائرنگ ایک فورو مارجی ویو بیو زخمی جول روڈ تے گوٹ خلیل ماکرانی میں گتے جے فیکٹری میں فورجی واردا تھی فیکٹری جے ملازم جو چوانا ہے تا مزمت دوران ایک فورو پانچے ساتھی جے فائرنگ میں مارجی ویو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: brought to you by سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
3: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300338569
4: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
5: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
4: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
5: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300320437202
6: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب اسکن کی کیئر کریں کل بارات پہ بھی جانا ہے تم اسٹرابری والی وہ بھی سپر وائٹ کی اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس اسکن ملتی ہے تم کون سی یوز کرتی ہو
7: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ اسکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے
6: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش اسکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم
7: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین اسکن
6: اچھا ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے
3: خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگے اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300338569
8: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320180003
9: السلام علیکم ادا.
10: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
9: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
10: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
9: نہ ادا؟
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
9: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
10: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
9: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
4: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر.
10: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
11: 0301-399-2836.
12: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
13: کلینک سکھر پولیس ہیڈ کوارٹر چوک پولیس لا. 2:30 PM شام 5:00.

چاہت ہی فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو, چاہت ہی فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. یو آر سننگ ٹو ریڈیو ریڈیو ایف ایم 88 اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سے دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آج یہ رخسار سینس کی آواز. ہریو کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ شکریہ جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل ٹپ ٹپ سرکول ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں. جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پوری پوری تیار ہیں. پورے پورے ایک بجے تک آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, کیونکہ آپ سنیں گے پورے پورے ایک بجے تک. اور اس کے علاوہ وہ تمام تر لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشے میں ہیں, کار میں ہیں, بائک میں ہیں, جس میں بھی جہاں بھی جا رہے ہیں, آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی. بیٹر لک دین ایور, اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی سپیچ کا ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے, ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی, بفرز لے خدا خیریت موجود اور دعا کے لیے خدا خیریت مطلوب.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453 خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر محراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ محراب پور 03000338569
1: خشک اور بیرونو کی اسکن ہر انہی جلائے چھا ڈیمیج اینڈ ڈل اسکن کے کہو آؤٹ پر یوں کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم جہ میں آہن چاورن جو خوبیوں کوجک ایسڈ فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان کی نمی کے بلاک کرے چاورن جو خوبیوں جلد میں فائن لائنس جھرن کے گھٹ کن رنکلز کے گھٹ کرے صرف ٹن ڈیہن میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم برائٹ ان سے گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم جن کی ہر قطرے سے چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی ہر ہر بھی رہو بیوٹیفل سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس
0: خوش خبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر محراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ محراب پر 03000338569
2: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ محراب پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

0: آگے کالر ہے لائن پہ. ہلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟
1: بس ابھی تھوڑا گانا سناؤں گا, وہ ضرور سنانا ہمارے کو.
0: اوکے, نام تو بتائیں.
1: چھوٹا بھائی. بڑا بھائی.
0: بڑا بھائی.
1: ہاں چھوٹے بھائی علی حسن بھائی.
0: اچھا علی حسن بھائی, آواز کو کیا ہوا ہے؟
1: بس تین چار پانچ مہینے میں چھوٹیا تھا, ابھی آیا تھا تو آپ کا پروگرام سنا, جلدی کیا لگی تھی تو آپ نے نیم اٹھائی, میں نے کہا ان شاء اللہ لگ جائے گی.
0: بالکل بالکل, اور دیکھے لگ گئی ہے. اچھا جلدی سے گانا سنا دیں تاکہ پھر میں پلے بھی کر دوں.
1: اطالا نیازی کا گانا ہے, حکومت کر سونا.
0: اطالا نیازی
1: کا بھائی گانا ہے.
0: سوری کون سا دوبارہ بتائیں؟
1: حکومت کر سونا اپنی پھر بھی حاضر ہے.
0: اوکے ٹھیک ہے,
1: سچ کرے گی نہیں تو اطالا نیازی کا حکومت کر سونا پھر بھی حاضر ہے.
0: اوکے میں دیکھتی ہوں اگر مجھے مل جاتا ہے, اور اگر نہ ملا تو
1: کوئی نہ کوئی ڈیڈیکیٹ کرنا پڑا ہمارے کو. اتا اللہ کا لازمی ہے,
0: اتا اللہ کا ہی سننا ہے
1: کرنا تو مل جائے گا. یہ بابر صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے.
0: اچھا اوکے, ویسے گانا اتا اللہ کا ہی پلے کرنا ہے؟
1: نہیں نہیں, یہ ملے تو اتا اللہ کا پلے کرنا, نہیں کوئی دوسرا نہیں تو ہمارے ڈیڈیکیٹ کرنا پڑے بھائی کو.
0: چلیں یہ مل بھی چکا ہے میرے خیال سے.
1: آپ کی سب صحیح ہے اور سب سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟
0: ہاں جی الحمدللہ, بالکل آپ کی دعائیں ہیں, دعاؤں میں یاد رکھا کریں بس.
1: نہیں دعاؤں پانچ مہینے چلا گیا تھا تو دعائیں کرتا تھا بابر صاحب کو, آپ چھوٹے بھائی بڑے بھائی سب کو میں یاد کرتا تھا.
0: چلیں زبردست, اپنا بہت سارا خیال رکھیں, ٹھیک ہے.
1: اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ جی. اور گانا مجھے مل چکا ہے, اور یہ عطا اللہ پلس ذیشان روکڑی پلس شفا اللہ روکڑی کی آواز میں ہے, تو اس کو سنتے ہیں انجوائے کرتے ہیں. اچھا بریک کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہونے والا ہے, نیوز بریک ہوگا, کمرشل بریک, اور اس کے بعد ہوگا ہمارا سیگمنٹ دیٹ از ہرا بھرا پاکستان. سٹے ٹیون, زندگی کی گلزار ہے.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
2: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب اسکن کی کیئر کریں کل بارات پہ بھی جانا ہے تم اسٹرابری والی وہ بھی سپر وائٹ کی obviously میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس اسکن ملتی ہے تم کون سی یوز کرتی ہو
3: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ اسکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے
4: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش اسکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم
3: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین اسکن
2: اچھا ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے
5: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینیئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دے لائے 0320-18-00-003
6: السلام علیکم ادا
7: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
6: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
7: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
6: نہ ادا
8: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
6: مجھے دکان جی بے ڈرندی
7: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
6: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
8: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
7: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
9: 0301-399-2836
10: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گزار ہے مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار. آپ کو میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے جی. اور بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور ہمارا سیگمنٹ ہے جی ہرا بھرا پاکستان, جس کو سپورٹ کرتا ہے ہیپینس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان, اس کے ناموں سے آپ تک یہ سیگمنٹ پہنچایا جا رہا ہوتا ہے. تو آج کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہیں وہ ہیں کافی دنوں بعد ہمارے ساتھ لائیو, اور کافی دنوں بعد آج لائیو جائیں گے مسٹر احتسام الحق صاحب جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سی جی ٹی این اردو چائنا سروسز سے ان کا تعلق ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ان کو کہیں گے خوش آمدید اینڈ السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا.
0: جی احتسام کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟
1: میں ٹھیک ہوں شکر اللہ کا. اور سنا ہے کہ آپ کی جو بیماری کا اور طبیعت کی ناسازی کا عرصہ تھا وہ کافی طویل رہا ہے, تو آئی ہوپ کہ اب آپ ٹھیک ہوں گی.
0: ٹھیک مکمل تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ بہتری کافی حد تک ہے اور انشاءاللہ کافی جلدی ریکور ہو جاؤں گی. تو اس وجہ سے یہ عرصہ کچھ طویل ہو گیا تھا بیماری کا. خیر اس طویل عرصے کے بعد آج ہم بہت دنوں بعد لائیو آئے ہیں, احتسام ہمارے ساتھ ہیں. تو احتسام آپ بتائیے کہ جب ہم ایک مہینے بعد لائیو آئے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ خیریت سے ہیں چائنا میں, ہمیں بتائیے کہ ویدر کی کیا صورتحال ہے؟
1: جی میں بالکل ٹھیک ہوں, اور چین میں موسم کی اس وقت بیجنگ میں خاص طور پر میں بات کروں, بیجنگ میں سردیوں کی آمد اب ہو گئی ہے. یہاں نارملی ڈیٹ فکس ہوتی ہیں اور انہی کے قریب قریب ایک آدھ ہفتے میں فرق دیکھنے کو ملتا ہے. جیسے ہم کہیں تو 15 اکتوبر جو ہے وہ موسم سرما کا آغاز ہے, کیونکہ اس سے پہلے ان کا مڈ آٹم فیسٹیول ہوتا ہے چین کا بڑا قدیم, اور وہ مڈ آٹم فیسٹیول کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو بہار کے بعد خزاں تھی وہ آدھی گزر چکی, تو اب جو باقی آدھی خزاں ہے اس میں سردی ہوگی. تو اسی لیے ہمیں جو ہے وہ سردی دیکھنے کو ملتی ہے. 15 اکتوبر کے بعد سے یہاں پر بیجنگ میں خاص طور پر سردی کا آغاز ہو جاتا ہے, تو اب ہم اس فیز میں ہیں جہاں ٹھنڈی ہوائیں ہمارا استقبال کر رہی ہیں. اکتوبر کا یہ مہینہ ایسی رہتا ہلکا پھلکا, اور اس کے بعد نومبر اور سے سردی کی پیک شروع ہوتی ہے جو دسمبر میں اپنے عروج پر ہوتی ہے.
0: اوکے جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا پاکستان میں جو روایت ہوتی ہے نا کہ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری طرف سردی آ گئی تو بیسیکلی ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے گرم بستر نکال لیے ہیں یا آپ لوگوں نے جو ہے سویٹر نکال لیے ہیں, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سردی آ گئی.
1: یہاں جو ہے وہ گرم بستروں سے اور سویٹر سے کام نہیں چلتا, یہاں پھر آپ کو جیکٹ نکالنی پڑتی ہیں, اور وہ ہم جو ہے وہ اس کی کچھ خریداری بھی شروع ہو گئی ہے, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے آہستہ آہستہ پہننا بھی شروع کر دی ہیں. یہاں بلکہ مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کم ہلکی جیکٹ, پھر اس سے بھاری جیکٹ, پھر اس سے بھاری جیکٹ, یہ دو تین مراحل ہوتے ہیں موسم کے. یہاں برف باری والے موسم میں پھر بالکل آپ کو اچھی والی جیکٹ پہننا پڑتی ہے, ورنہ آپ کے ورنہ آپ یوں کہیں کہ ورنہ رخسار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ پھر آپ بیمار ہو جاتے ہیں. تو یہ والا معاملہ ہے, تو اس لیے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. اور آج ہم اسی موسم کے حوالے سے ہی کچھ گفتگو کریں گے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو موسم سرما تھا پوری دنیا میں اس نے رخسار بہت زیادہ ہٹ کیا ہے, اور اس دفعہ تو یورپ جیسے علاقے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ شدید گرمی ہوئی ہے. تو اب یہ ایکسپیکٹیشن ہے اس بار کہ آپ شدید سردی بھی دیکھیں گے, اور چین میں بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم موسم گرما کو بنیاد بنا کر جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس کے بعد موسم سرما کی تیاری کے حوالے سے آج بات کر رہے ہیں. تو یورپ کی اگر آپ بات کریں تو موسم گرما نے اس سال ایک بار پھر یہ نیا سوال کھڑا کیا ہے کہ کیا دنیا موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے واقعی تیار ہے, جس میں فرانس, برطانیہ, پرتگال, نیدرلینڈز, جرمنی, اٹلی اور دیگر یورپی ممالک میں ہم نے شدید گرمی دیکھی, خشک سالی دیکھی, جنگلات کی آگ دیکھی, دریاؤں میں پانی کی کمی دیکھی, جس نے صرف ماحول کو متاثر نہیں کیا بلکہ صنعت, زراعت, توانائی اور نقل و حمل تمام شعبے اس سے متاثر ہوئے. فرانس کی آپ بات کریں جو کہ بہت زیادہ خبروں میں رہا, تو جولائی کا جو مہینہ تھا اس میں اوسط درجہ حرارت 24.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, جو 1900 में रिकॉर्ड किए जाने के आगाज से मुल्क का जो गर्म तरीन जुलाई का महीना था, यानी 1900 के बाद से 100 साल से ऊपर की आप 125 साल की बात आप कर लें। फिर बारिश जो है वो मामूल से तकरीबन 70% कम रही। जुनूब मगरबी फ्रांस में जंगलात की एक बड़ी आग ने तकरीबन 42,000 हेक्टर रकबा अपनी लपेट में लिया, जिसमें 2,00,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल होना पड़ा। और फिर आप पुर्तगाल की बात कर लें तो वहां पर भी साल के जो पहले 7 महीने थे उनमें 5,700 से ज्यादा देही इलाकों में आग लगने के वाकयात हुए। बर्तानिया यानी इंग्लैंड की आप बात करें तो जुलाई का खुश्क तरीन महीना वहां देखा गया। अगस्त के आगाज में इंग्लैंड का तकरीबन 3/4 हिस्सा खुश्क साली की जद में आ चुका था। नेदरलैंड्स की आप बात करें तो जुलाई के दौरान औसत बारिश जो है वो सिर्फ 13 मिलीमीटर रही, यानी बारिशें भी कम हो गई। अब ये तमाम सूरत हाल जो है ये सिर्फ किसी मौसम की खबर नहीं है, जब दरियाओं में पानी कम होता है तो उसके असरात बंदरगाहों और सनअतों तक भी पहुंचते हैं। दरियाए राइन में पानी की कमी के बायस जहाजों को कम सामान लेकर चलना पड़ा और फिर जर्मन सनअत को खाम माल की तरसील में मुश्किलात पेश आई। फिर दरियाए डेन्यूब में पानी की सतह कम होने से जो हंगरी के पॉक्स न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसको कूलिंग के लिए दरकार पानी की कमी का उसको सामना करना पड़ा, और उसकी जो बिजली पैदा करने की सलाहियत थी मामूल की सतह के मुकाबले में वो भी इंतहाई कम हो गई। आई होप आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है।
0: बिल्कुल जी, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल ठीक से आ रही है
1: जी। अच्छा, अब इसमें जहां हमने बात की है मौसम की और फिर उसके बाद हमने बात की है पानी की कमी की, तो फिर ज़राअत भी जाहिर है कि इससे बहरान से महफूज नहीं रही। शिमाली इटली में दरियाए पू के जो ताज था उसमें आबपाशी मुतासिर हुई। समंदर का नमकीन पानी दरियाई निज़ाम में दाखिल होने का खतरा बढ़ा। पीने के पानी के ज़खायर के बारे में तश्वीश पैदा हुई। शदीद गर्मी ने वहां पर अंगूर की फसल को मामूल से पहले पका दिया और मवेशियों में गर्मी के दबाव के बायस जो दूध की पैदावार है वो भी मुतासिर हुई। फिर हमने देखा कि जंगों से जो सूरत हाल पैदा हुई है, खास तौर पर जो खलीजी ममालिक हैं वहां पर जो सैनिटेशन प्लांट थे उन पर हमले हुए, वहां पानी की कमी जो है उसने हमें देखा। फिर इन्हीं जंगों की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वो भी तमाम मामलात हैं। तो ये तमाम वाकयात हमें बताते हैं कि मौसमियाती तब्दीली अब मुस्तकबिल का मसला नहीं है, यानी आप ये नहीं सोचें कि मुस्तकबिल में आपको किसी तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, बल्कि ये आज के मसाइल हैं जिसमें मईशत भी है, जिसमें खुराक भी है, जिसमें पानी भी है और तवनाई की सलामती भी अब मसला बन चुकी है। जो साइंटिस्ट हैं इस हवाले से वो यूरोप में जो मौजूदा शदीद मौसम था इस साल का सर्मा का, उसकी फौरी वजूहात तवील अरसे तक बरकरार रहने वाले बुलंद फजाई दबाव, फिर शिमाली अफ्रीका से आने वाली गर्म हवाएं, फिर कम बारिश और तेज बुखारात उसमें शामिल करते हैं। लेकिन तवील मुद्दत में आलमी दर्जे हरारत में इजाफा इन अवामिल को मजीद ताकतवर बना रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक बड़ा खतरा अब बनेगी नहीं, ये बन चुका है। फिर खुश्क जमीन खुद मजीद गर्मी और नमी को नुकसान बढ़ा देती है। तो इसलिए दुनिया को अब सिर्फ हंगामी सूरत हाल से निमटने के बजाय तवील मुद्दती हिकमत अमली की जरूरत है। शॉर्ट टर्म तो हम प्लान कर ही रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो पूरी दुनिया को करने की जरूरत है, जिसमें जो कार्बन अखराज है उसमें कमी की बहुत जरूरत है। लेकिन सिर्फ अखराज कम करना काफी नहीं होगा, बल्कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करना भी जरूरी है जो शदीद गर्मी को, खुशकसाली को, सैलाब को और जंगलात की आग जैसे हालात का मुकाबला कर सके। अब यहाँ चूंकि हम चीन में बैठा हूँ तो मैं चीन का जो तजर्बा है उसको आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी ये मसाइल जाहिर है कि दुनिया में है तो यहाँ पर भी फेस किए जाते हैं, लेकिन उससे निमटने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है। चीन ने गुज़श्ता बरसों में मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए एक ही वक्त में दो रास्तों पर काम किया है। एक तरफ साफ तवनाई की तेज रफ्तार जो तौसी है यानी उसका बढ़ना है वो है, और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर माहौलियाती बाही और कुदरती निजामों को मजबूत बनाना शामिल है। जो चीनी सरकारी आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक 2025 के अख्तिताम तक چین میں قابل تجدید توانائی کی جو مجموعی تنصیب تقریباً 23.37 ارب کلو واٹ تک پہنچ چکی تھی, جو ملک کی مجموعی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کا تقریباً 60% ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ ہم اسی پروگرامز میں کئی دفعہ جو قابل تجدید توانائی ہے, یعنی کول سے ہٹ کر, فوسل فیول سے ہٹ کر جو صاف ہوا سے, صاف روشنی سے جو بجلی پیدا کی جا رہی ہے, اس کی اس انرجی کی ہم بات کرتے ہیں, تو اب جو چین جیسا بڑا ملک جس کی آبادی 1.5 ارب ہے, دنیا میں سب سے بڑی آبادی رکھنے والا ملک ہے, وہ بھی اپنی مجموعی بجلی پیدا کرنے کی جو اس کی ملک کی صلاحیت ہے اس کا تقریباً 60% تک کلین انرجی میں لے آیا ہے. تو اسی سال چین نے 4.52 ارب کلو واٹ نئی قابل تجدید توانائی کی صلاحیت شامل کی, اس میں ہوا یا اور شمسی توانائی جس کو ہم سولر پینلز کے نام سے جانتے ہیں, مجموعی تنصیب 18.4 ارب کلو واٹ تک پہنچی, اور پہلی مرتبہ فوسل فیول سے چلنے والے تھرمل پاور پلانٹس کی مجموعی صلاحیت سے وہ آگے نکل گئی. اب پرابلم کیا ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ کاربن اخراج کو, یعنی جو کاربن ایمیشن ہے اس کو آپ کو کم کرنا ہوگا, اور اس کے لیے جب آپ کم ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ یہ ماحول کے لیے خطرہ ہے تو ہم بجلی پیدا کرنا کم کر دیتے ہیں کول سے, بلکہ اس کا آلٹرنیٹ آپ کو ڈھونڈنا ہوگا کیونکہ لوگوں کو بجلی کی تو ضرورت ہے, تو اسی لیے صاف توانائی کی طرف جو ہے وہ جانا ہوگا. تو ایک جانب تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو صاف توانائی ہے اس کی جانب جایا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو نئے ماڈلز ہیں چین میں اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ چین نے جو جنگلات اور گھاس کے میدان ہیں ان کو صرف قدرتی مناظر پر چین میں نہیں دیکھا جاتا, بلکہ انہیں کاربن جذب کرنے کو, پانی محفوظ رکھنے کو, مٹی کا جو کٹاؤ ہے اس سے بچانے, اور پھر صحرائی پھیلاؤ کو روکنے والے قدرتی بنیادی ڈھانچے کے طور پر بھی اہمیت دی جا رہی ہے. ہم انہیں پروگرامز میں بات کرتے رہے کہ کیسے صحراؤں کو روکنے کے لیے پودے لگائے جاتے ہیں, مینگروفز کو لگایا جاتا ہے پانی اس کو آگے آنے کے لیے, تو یہ تمام چیزیں جو چین کا محکمہ جنگلات ہے اس کے مطابق 2025 میں چین نے تقریباً 3.56 ملین ہیکٹر رقبے پر شجرکاری کی اور جنگلات کی بحالی کا کام مکمل کیا, جبکہ 4.927 ملین ہیکٹر تباہ شدہ جو گھاس کے میدان تھے ان کو بحال کیا گیا. جو ملک کا, پورے ملک کا جو جنگلاتی رقبہ ہے وہ 25.09% تک پہنچا تھا, یعنی 25% جنگلات ہیں پوری زمین پر چین کے, اور جنگلات میں جو لکڑی کا ذخیرہ ہے, یعنی وہ جنگل جہاں لکڑی ہے اور اس لکڑی کو اگر ناپا جائے تو وہ 20.988 ارب میٹر رہا. خاص طور پر چین کا جو شمالی صحرائی علاقہ ہے وہاں صحرا سے نمٹنے کا جو تجربہ ہے وہ بڑا زبردست ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں. 3 نارتھ شیلٹر بیلٹ جیسے منصوبے ہیں جہاں درخت لگانے, گھاس کے میدانوں کو بحال کرنے, پھر صحرائی زمین کو قابو کرنے کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے بہت کام آ رہا ہے. اب اس تجربے کا اصل سبق کیا ہے, ہمارے پاس مختصر ہے تو اس کو مختصر کرتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا اب صرف کانفرنسز اور وعدوں کا نام نہیں رہا ہے, اس کے لیے آپ کو بجلی کے نظام کو تبدیل کرنا پڑے گا, پانی کے وسائل کا بہتر انتظام کرنا پڑے گا, جنگلات اور زمین کو بحال کرنا ہوگا, توانائی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھانا ہوگا, اور شہری و صنعتی بنیادی ڈھانچے کو مستقبل کے موسم کے مطابق ڈھالنا بھی ضروری ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی بدولت آپ اس چیلنج سے نمٹ سکتے ہیں کہ آپ کو ہر سال پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ گرم موسم ملے اور ہر سال پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ سرد موسم ملے, بارشیں زیادہ ہوں, قدرتی آفات حد زیادہ آئیں, سیلاب زیادہ آئیں. تو اس تناظر میں اس مسئلے کو اب اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ شارٹ ٹرم تو بات کر رہے ہیں لیکن لانگ ٹرم آپ نے کیا کرنا ہے, اور یہ صرف ایک ملک کا کام نہیں ہے کیونکہ کسی ایک ملک کے ذمہ داری کو پورا کرنے سے جو عالمی مسئلہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا, گلوبل ایشو حل نہیں ہوگا, بلکہ وہ ملک اپنی حد تک کوشش تو کر سکتا ہے بچ نہیں سکتا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے کہ جہاں جو ماحول کو نقصان پہنچانے کی شرائط وہ کم ہے لیکن نقصان کا شکار ہونے والا ملک یہ زیادہ ہے. پاکستان کا حصہ اتنا نہیں ہے لیکن کیونکہ پاکستان ایک دنیا کا حصہ ہے تو اسی لیے اس کو ان مشکلات کا سامنا ہے, تو اوور آل پوری دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے.
0: بالکل ایسا ہی ہے جی. بہت اچھی کانورسیشن رہی آج کافی دنوں بعد. احتسام, لاسٹ میں سننے والوں کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے؟
1: پیغام یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کو جس طرح سے آج ہم نے بات کی ہے, یہ نہ سوچیں کہ یہ آج کی بات ہے, میں نے آج اس کو حل کر لیا ہے تو میری ذمہ داری پوری ہو گئی, بلکہ بطور قوم آپ کو لانگ ٹرم سوچنا ہے. اگر میں کچرا پھینک رہا ہوں تو میں کب تک پھینکوں گا اور یہ کب تک گندا رہے گا؟ میں کوئی چیز جلا رہا ہوں تو وہ کاربن اخراج صرف میرے لیے نہیں, ملک کے لیے نہیں, دنیا کے لیے کتنا نقصان, اس سوچ کی ضرورت ہے تو ہی آپ ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پھر لا کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس پر ہم کبھی بات کریں گے کہ چین میں قانون بن گئے ہیں جس میں ماحولیات کو نقصان پہنچانے پر آپ کو سزا ہے. اگر آپ سوچیں کہ پاکستان میں ہم ابھی اس کا تصور نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ جنگلات کاٹ دیتے ہیں, آپ زیادہ چیزیں جلا لیتے ہیں جس سے کاربن اخراج ہوتا ہے, کوئلہ زیادہ جلاتے ہیں, یا آپ پارکس کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو اس پر فوری کاروائی ہے اور اس پر آپ کو سزائیں. اس قسم کا ایک پورا نظام ترتیب دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ماحول کو بہتر کر سکیں.
0: تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس احتسام, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.
1: تھینک یو
0: جی. اور یہ تھا آج کا سیگمنٹ ہرا بھرا پاکستان, جس کو سپورٹ کرتا ہے ہیپینس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان. آج کافی دن بعد احتسام سے ہماری چٹ چیٹ ہوئی, کانورسیشن ہوئی, اور آئی ہوپ سو کہ جی اس کانورسیشن سے بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی پتہ چلی ہوں گی جو کہ آپ کو پہلے کبھی پتہ نہیں تھی. تو اسی کے ساتھ ہم جاتے ہیں جی ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے جانے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 این توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز این ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد این با اختیار ادارو ارشاد آٹوز این ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جے ہمیں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونیے تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320-18-00-003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-335-569
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدا
5: آفس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پر
4: رابطے لائے حاکم علی جس
6: 0301-399-2836
7: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجیب دندلا تمام خوبصورت معصومین سونے سماعت ان کے مجھے طرفا السلام علیکم. دعاؤں کے سمندر چاہتوں کی بارش اور آسمان خزانوں کے ساتھ ہوا ہے پل سے پل سے کا سے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات تک نیند سے جاگتا سمے سے آسمان تک زندگی سے موت سے سانس سے طور پر سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. تو آمین یا رب العالمین. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر, مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سکرن, ہیراپور, مادلی, نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اس ان بیوٹی شو. بالکل جناب اسپانسر کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے ٹاون سے, اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں ہوں گی جناب. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ آپ لوگوں کو بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں اگر ان ہو چکے ہیں, لوگ اگر پرچیز کر رہے ہیں, لوگ اگر استعمال کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں جناب جب آپ اپنے چہرے کو لے کر پریشان بیٹھے ہیں. آپ کے گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں, اگر اپنی آپ کی شادی ہو رہی ہے تو کیوں پریشان بیٹھے ہیں بھائی. آپ کے لیے اتنے زبردست کوالٹی کے پروڈکٹس لے کر اگر حاضر ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں کو غور سے سننا ہے کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کی جو ہے نا وہ کیا کوالٹیز ہیں, ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کو کس طرح سے خوبصورت بناتے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگ بالکل استعمال کر سکتے ہیں. ڈی اسکن بیوٹی کریم موجود ہے, ڈی اسکن فیس واش موجود ہے, یہ دو پروڈکٹ مارکیٹ میں ابھی ان ہو چکے ہیں. اگر آپ کہیں سے بھی جاتے ہیں تو آپ کو آرام سے مل جاتے ہیں. نام لکھ کے طلب کیجیے گا اور نکالوں سے ذرا ہوشیار رہیے گا. آپ کو پورے پروگرام میں بتایا جائے گا کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کی کوالٹیز کے ساتھ ساتھ نشانیاں کیا ہے جو کہ صحیح طرح سے آپ جان کر پہچان کر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس پرچیز کر سکتے ہیں. اوکے جی, تو سب کچھ بتائیں گے لیکن کہتے نا کہ اتنی جلدی کیا ہے, ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, تو بالکل اپنا تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز, پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کریکٹر, یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان. نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب اس پیارے بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے. جتنے بھی خوبصورت لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ریڈی ہو جائیے, تیار ہو جائیے جناب خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو ذرا خوبصورت بنانے کے لیے. چاہے آپ مرد حضرات ہیں, چاہے آپ خواتین ہیں, آپ سب لوگ بہت سے بھی بہت زیادہ حسین بننے والے ہیں کیونکہ آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنے والے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ذرا آپ لوگ اپنے حال چال بھی بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز, انت کی حالت ان کے سے ہی آپ کی حالت امید ان شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے, فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی. آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا جناب پورے پورے 3 بجے تک, یعنی کہ پورے 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہیں. 2 گھنٹوں میں آپ لوگ سوچ لیجیے کہ کتنی زیادہ والی باتیں کرنے والے, اور یہ جو بہت زیادہ والی باتیں ہوں گی اس میں ظاہر سی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ تو باتیں کریں گے لیکن زیادہ تر باتیں جو ہوگی وہ آپ لوگوں کو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا. تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں گپ شپ ہوگی, آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے مزیدار سے گانے چلائیں گے, آپ لوگوں کے ساتھ چٹ چیٹ ہونے والی ہے, کل ملا کر مزے مزے ہوں گے جناب. تو ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے, تیار ہو جائیے کیونکہ یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے, آن کے فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہی تھے. ایسے بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے. آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹرنون, ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سن ہی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی اسمائل آنے کا کام کرے گی بھائی صاحب یہ سدرا. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی اسمائل لاتے ہیں, یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں. آگے سے پروگرام کیا جائے گا جناب ایک بہت ہی خوبصورت سی نعت کے ساتھ, تو بہت پیاری سی مہر زین کی آواز میں ہم یہاں پر نعت سنتے ہیں, اور نعت سننے کے بعد ہم جیسے ہی واپس دوبارہ آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے. سو بالکل جی, آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگائیے اور آپ بھی خوبصورت ہو جائیے.

صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھی ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی یہ قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

0: روشنی ہے جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور، کانٹیکٹ نمبر
1: 0301-3865-453 جن میں آئن چاورن جو خوبیوں کوجک ایسڈ فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان کی نمی کے لاک کرے چاورن جو خوبیوں جلد میں فائن لائنس جھرن کے گھٹ کر رنکلز کی گھٹ کرے صرف ٹن ڈیہن میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم برائٹ ان سے گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم جن کی ہر قطرے سے چہرے کے ملے خوبصورتی ہر بھی رہو بیوٹیفل سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس
2: ہیلپ لائن نمبر حیدرآباد ریجن 03702568321 اور ہیلپ لائن نمبر سکھے ریجن 03147754462
0: محراب پور بھرپاسے جی عوام لائے خوش خبری پیٹرول جی خرچ مان جان چھڈایو روز جے خرچ کھان بچو اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ محراب پور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو اسپیئر پارٹس ماہر مکینک جی سہولت پڑ موجود ہے ان سا گڈ سندھ شادی ہال سا گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ محراب پور میں برانچ ٹو تے میٹرو الیکٹرک بائک الیکٹرک رکشا پیٹرول لوڈر رکشا سی این جی رکشا پن دستیاب آہن رابطے لائے ملک خوشی محمد 0302-3295-8894 فیس محمد پہیار 0300-311-8956 اے ون آٹوز محراب پور نالو آہے اعتماد جو
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

اوکے جی, میسجز کے جانے بھی آتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, باتیں بھی کریں گے جی آپ لوگوں کے ساتھ, اور ہماری فضلی ہمارے پروگرام میں موجود ہیں, کہتی ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور مائی سویٹ بیسٹ آج شہزادی سسٹر سدرا مسکان, کیسی ہو ڈیئر سویٹی؟ سلام ٹو آل سویٹ سسٹر. اوکے جی, وعلیکم السلام سب کی طرف سے, اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہماری پیاری فیضلی. اور جویریہ بھی ہمارا شو سن رہی ہے, ہماری پیاری جویریہ جو ہے وہ بھی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کر رہی ہے, اور جویریہ کو بھی ہم ویلکم اینڈ خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, یہ ہمارے ساتھ ہے سورن جو ساتھی, ساون چانڈیو, شہر سجاول جونے جو, باجی تمہاں جو شو وی آئی پی آہے, ڈی اسکن بیوٹی کریم قسم سا بھلی آہے چوتھا, آئی چھا چھو آئے تمہاں گانوں بھی لکھیو آئے مجھے خیال ہے. جی جی بالکل, چمن جو گانو تاں کے بدرائے ویندو, تاں جی ڈیڈیکیشن آہے قاسم بنگلانی, سکندر چانڈیو, آصف چانڈیو. اوکے ہو گیا جی, پیارے بھائی کو ویلکم کہتے ہیں. مقصود ملا میراپور سے کہتے ہیں کہ آداب آداب, دی اسکن بیوٹی شو میں مجھے ماسٹر منظور کا گانا تو سنا دے. اوکے جی بالکل, آپ کی پسند کا گانا بھی لگائیں گے, لیکن یہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائی ہے. اور سجاد علی رستمانی بھائی ہمیں سن رہے ہیں ماتلی سے, کہتے ہیں بالکل سجاد بھائی تمہاں صحیح چلوائے, ڈی اسکن بیوٹی کریم سے تمہاں جی محبت آئے. بابا ڈی اسکن بیوٹی کریم تمہاں استعمال کیا ہے, تمہاں کے ڈاڈا بھلا ریزلٹ بھی ملیا ہے, سو استعمال کرتا رہو, انا پتہ کا خوبصورت ہی سونا سونا تھیندا رہو. ووٹ مومن طیب تھیبو کا حبیب اللہ تھیبو بھائی کہتے ہیں آر جے سدرا مسکان, نشو تمہاں جو تمام لاجواب ہے, سلام تمہاں.

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد

کھلا جگہ سلامت ہو جائے. بلال علی کہتے ہیں السلام علیکم محترمہ, کیسی ہیں آپ؟ محترمہ صفا مزے میں آتا پانچ حال حوال جو کیا ٹھیک ٹھاک آئے ہو. بی اسکن بیوٹی کریم ہنو تھا کون سماٹو کہتے ہیں کہ صدرا آپ جھگڑا بھی کرتی ہیں, آپ تو معصوم بچہ ہو. ہاں پر معصوم بچہ بھی تو کدیں کدیں جھگڑا کرنا ہے نا, اٹس نارمل. طارق بھائی بھی ہمارا شو سن رہے ہیں, وعلیکم السلام طارق بھائی. بلال کہتے ہیں سک بند کرایو آڈیو بھلو کیو اچھی ویو. اور ہدایت اللہ کہتے ہیں کہ صدرہ آنگن ڈرامے میں وہ سجل علی کب آئے گی, وہ تھوڑا لاسٹ میں آئے گی, ابھی تو یہ چل نہیں دے, مطلب کچھ لگ رہا ہے کہ چار پانچ ایپیسوڈز آئے ہیں تو وہ لاسٹ میں آئے گی تقریباً, اس کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. تب تک آپ ایسا کیجیے, دی اسکن بیوٹی کریم.

0: وزیر اعظم جی صدارت ہیٹھ قیمتی پتھرن معدنیات بابت اجلاس قیمتی پتھرن بابت پائلٹ پروجیکٹ میں سستی کاوڑ جو اظہار شہباز شریف چھو تا قیمتی پتھرن معدنیات وارے شعبے کی ترقی پہری ترجیح ہے کئی بھی قسم کی سستی قبول نہ کئی ویندی قیمتی پتھرن کی درآمد بابت ترجیح بنیادن تے قدم کھیا وجن پاکستان روس بطرفن لاگاپن کے ودیک ہتھی ڈیئن سائبر کرائم خلاف سہکار اتفاق کرے ورتو روسی گھرو وزیر جی اسلام آباد میں گھرو وزارت جی آفس آمد محسن نقوی سے ملاقات بطرفن لاگاپن سمیت مختلف شعبن میں سہکار تے گالیوں محسن نقوی چھو تو پاکستان روس سے مختلف شعبن میں سہکار کے ہتھی ڈیئن جو خواہش مند ہے روسی گھرو وزیر چھو تو ہر قسم کے ڈوہن کے منہ ڈیئن لائے گڈیل سہکار ضروری ہے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ جی چینی صوبے وان جے سینٹرل چائنا نارمل یونیورسٹی آمد وڈے وزیر وفد سمیت یونیورسٹی جے قیادت سے ملاقات کی سندھ چین وچ میں تعلیم استادن جی تربیت گڈیل تحقیق کے ہتھی ڈیئن اتفاق رائے لائے گالیوں کئی وڈے وزیر پاراں اے آئی سمارٹ سٹیزن قابل تجدید توانائی چینی بولی کے تعلیم میں سہکار ودھائن کی تجویز مراد علی شاہ چھو تو چینی یونیورسٹی کے استادن شاگردن کے سندھ کے دورے کی دعوت بھی ڈنی سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان میں آپریشن پنج دہشتگرد مار جی ویا کیترائی زخمی سیکیورٹی ذریعے موجب ضلع واش میں کاروائی دوران پنج دہشتگردن کے جہنم بھیڑو کئی ویو مار جی ویل دہشتگردن کے تھاکن کے جدید ہتھیارن سے نشانہ بڑھائے ویو سندھ کے مختلف علاقن میں عورت سمیت ٹے جنا قتل ایک جنے جو لاش ہتھے حیدرآباد کے مکی شاہ تھانے کے حد میں ہتھیار بندن نوجوان روشن علی کے قتل کر چڑی بخشا پور بھرساں عورت جو گھر میں لاش ہتھ کار الزام ہٹ قتل جا چوبول گوٹ فوج علی مزاری میں بشیرا مزاری جو لاش گھر میں ملو سیتا روڈ بھرساں ملکیت کے تکرار تا وڈن بھائرن ہتھاں ننڈو بھا مبینہ طور قتل گوٹھ معروف جا بھان میں وڈن بھائرن مبینہ طور صاحب علی چانڈیو کے گھوٹا ڈے قتل کیا صاحب علی چانڈیو کے بھا چھو ہے تو ملکیت کے تکرار تا صاحب علی کے وڈن بھائرن گھوٹا ڈے قتل کیا ہے چمبڑ میں بجلی کے مستری اسد خاص کلی جو دکان میں پھاؤ لگل لاش ملیا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: brought to you by سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
3: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب اسکن کی کیئر کریں کل بارات پہ بھی جانا ہے تم اسٹرابیری والی وہ بھی سپر وائٹ کی اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس اسکن ملتی ہے تم کون سی یوز کرتی ہو
4: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ اسکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے
3: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش اسکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم
4: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین اسکن
3: اچھا ویریئنٹ سب کے ڈفرنٹ لیکن چوائس سب کی ہے
5: ہیلپ لائن نمبر حیدرآباد ریجن 03702568321 اور ہیلپ لائن نمبر سکھر ریجن 03147754462

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018654533 محراب پور بھرپاسے جی عوام لائے خوش خبری پیٹرول جے خرچ مان جان چھڈایو روز جے خرچ کھاں بچو اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ محراب پور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو اسپیئر پارٹس ماہر مکینک جی سہولت پن موجود ہے ان سا گڈ سندھ شادی ہال سا گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ محراب پور میں برانچ ٹو تے میٹرو الیکٹرک بائک الیکٹرک رکشا پیٹرول لوڈر رکشا سی این جی رکشا پن دستیاب ہیں رابطے لائے ملک خوشی محمد 03023295894 فیس محمد پہیار 03003118956 اے ون آٹوز محراب پور نالو آہی اعتماد جو
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803847
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی حکومت کا کے پی میں کھیل قدم واپس وٹھن جو مطالبہ کرے چھڈیو. قومی اسمبلی کے خطاب کندے محمود خان اچکزئی چھو تا حکومت جا قدم غیر آئینی ہیں واپس ورتا ونجن. بیرسٹر گوہر چھو تا حکومت جمہوریت تے راتاو ہیو آئے. حکومت 58 ٹوبی کے بیئر زندہ کیو آئے. اواں چونڈیل حکومت کے گھر بھیڑو کیو. سمورا نوٹیفیکیشن رد کیوں تھا. سمورن پاکستان کے غیر فعال کیو آئے.

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کے بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ای عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کے بنے تو رابطے لے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد کھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569 مہراب پور ایں بھرپاسے جی عوام لائے خوش خبری، پیٹرول جے خرچ مان جان چھڈایو ایں روز جے خرچ کھاں بچو، اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ مہراب پور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو، اسپیئر پارٹس ایں ماہر مکینک جی سہولت پن موجود آہے، ان ساں گڈ سندھ شادی ہال ساں گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ مہراب پور میں برانچ 2 تے میٹرو الیکٹرک بائک، الیکٹرک رکشا، پیٹرول لوڈر، رکشا ایں سی این جی رکشا پن دستیاب آہن۔ لائے ملک خوشی محمد 0302-329-5894 فیس محمد پہیار 0300-311-8956 اے ون آٹوز مہراب پور نالو آہے اعتماد جو۔
2: السلام علیکم ادا۔
3: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے؟
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
2: نہ ادا
4: یار، اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی۔
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
3: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی۔
2: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ میرا پور۔ رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347۔
5: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور، اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Harniya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream.
5: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: Rams GB.
7: حکومت خلاف نعرے بازی وفاقی وزیر طارق فضل چودھری خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی بابت ٹھارا قومی اسمبلی میں پیش کیا جو اکثریت رائے سے منظور کیا ویا اپوزیشن ٹھارا خلاف ایوان میں احتجاج کردے نعرے بازی کئی ٹھارا میں چی ویا ہے تائن جی آرٹیکل 232 تحت صدر پارا خیبر پختونخوا میں لگائل ایمرجنسی کے قومی اسمبلی منظور کرے تھی
8: کہ خیبر پختونخوا کی حکومت پہ پی ٹی آئی کی حکومت پہ پی ٹی آئی نے خود ایک سیاسی خود کش حملہ کیا ہے. آپ وفاقی حکومت پہ الزام لگائے, آپ صدر پاکستان پہ الزام لگائے, اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ جو حالات بنے ہیں سیاسی قانونی اور آئینی وہ پی ٹی آئی کی خاص طور پہ ان کی صوبائی قیادت اس میں ان کا اہم کردار ہے. ایک بار پھر اپنا ہاتھ وزیر اعظم صاحب کو, ہم سب اپنا ہاتھ اپوزیشن کو, اپوزیشن کی قیادت کو, اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں سے آگے بڑھاتے کہ آئے ہم بات چیت کریں.
7: بلاول بھٹو زرداری خیبر پختونخوا میں گورنر راج جو ذمہ وار پی ٹی آئی کے قرار دے چھڑیو, حکومت اپوزیشن کے گالیوں کرنے جی تجویز بھی دے چھڑی. قومی اسمبلی میں خطاب کندے بلاول بھٹو چھو تا حکومت ایمرجنسی وارو ایٹمی بم استعمال کرنے کا پہنی اپوزیشن سا گالیوں کیوں اپوزیشن کے منجن پوندو تا پی ٹی آئی حکومت پان سیاسی آبگھات کیوا ہے. صدر آئین موجب خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی ہے, گورنر راج لگایو فیصلو ہمیشہ لائے نہ ہیں, حکومت اپوزیشن معاملے تے وہی بیہر گالیوں کن حالتوں بہتر تھی تو وزیر اعظم کے ایمرجنسی ختم کرنے کی درخواست کندس. سہینوی انصر پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرے رہے ہیں, دہشت گردی کی صورت میں بھارت جو آپریشن سندور اج بھی جاری ہے. بھارت کا پاک فوج ہاتھوں تباہ تھل چھ جہاز ہضم نہ تھی رہے ہیں, سبنی کے متحد تھی دہشت گردی خلاف وڑنو پوندو. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزی حکومت کا کے پی ایم کھیل قدم واپس وٹھن جو مطالبہ کرے چھڈیو. قومی اسمبلی کے خطاب کرنے محمود خان اچکزی چھو تا حکومت جا قدم غیر آئینی آہن واپس ورتا ونجن. بیرسٹر گوہر چھو تا حکومت جمہوریت تے راتا ہو ہایو آہے, حکومت 52B کے بیہر زندہ کیو, اواں چونڈیل حکومت کے گھر بھیڑو کیو آہے, سمورا نوٹیفیکیشن رد کیو تھا, سمورے پاکستان کے غیر فعال کیو ویو آہے.
9: بڑی سوچ بچار کے بعد اور میٹیریل ایگزامن کرنے کے بعد, 2.5 گھنٹے کی کیبنٹ ڈسکشن کے بعد وزیر اعظم صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے حالات ایسے ہیں انٹرنل ڈسٹربنس کی وجہ سے, جسے عام لفظوں میں اندرونی خلفشار کہتے ہیں, اور سرحد پار سے بھی جو دار اندازیاں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے, اور جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کا رویہ رہا ہے وار اگینسٹ ٹیرر میں, اور بالخصوص جو پچھلے 1 سال سے جب سے موجودہ کابینہ نے وہاں پہ اختیارات سنبھالے 15 اکتوبر 2025 سے آن ورڈ, وہ الارمنگ حد تک ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بنتا جا رہا تھا.
7: خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی ہے, گورنر راج جو فیصلو سوچی سمجھی کیو ویو. سہیل آفریدی جی وڈی وزیر تھن بعد صورتحال ملکی سلامتی کے خطرے تائیں پہنچی وئی ہوئی. قومی اسمبلی میں گالائندے قانون وارے وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ جو چون ہو تو بار بار نشاندہی باوجود خیبر پختونخوا حکومت گال نہ منی. بچا وارے وزیر خواجہ آصف چیو تو پی ٹی آئی حکومتی دور میں جو کچھ کیو سب یاد آئے, کے پی ایم میں گورنر راج کا سوائے بیو کو آپشن نہ ہو. خدا جے واسطے خیبر پختونخوا سان گڈ سندھ تے بھی نظر رکھو، پی ٹی آئی وٹ فیصلے کے غلط ثابت کرن لائے کو دلیل نہ ہے۔ قومی اسمبلی میں گالائندے ایم کیو ایم اگوان فاروق سردار چیو تو حکومت خیبر پختونخوا میں گورنر راج فیصلو دل سا نہ کیو، جے کا نظر کے پی تے آہے ساگی نظر سندھ تے بھی رکھی ونجے۔ پی ٹی آئی کے پی ایم ایمرجنسی گورنر راج کے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کرے چھڈیو، چیئرمین بیرسٹر گوہر کے طرفاں وکیل علی زمان درخواست داخل کرائی۔ بیرسٹر گوہر چھو تو گورنر راج ایمرجنسی کے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کرے چھڈیو ہے، امید ہے عدالت صوبے میں جمہوریت بحال کر دی۔

0: روسی گھرو وزیر پاران جی ایچ کیو جو دورو فیلڈ مارشل آصف منیر سے ملاقات بے طرفن لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال تے گالیوں آئی ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل روس سے مختلف شعبن کے سہکار کے ہتھی دین والے عزم جو ورجاؤ کیا روسی گھرو وزیر پاران دہشت گردی خلاف ویڑھ میں پاکستان کے کردار کی واکھان
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
3: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب اسکن کی کیئر کریں کل بارات پہ بھی جانا ہے تم اسٹرابری والی وہ بھی سپر وائٹ کی آبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس اسکن ملتی ہے تم کون سی یوز کرتی ہو
4: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ اسکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے
3: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش اسکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم
4: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین اسکن
3: اچھا ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے
5: سپر وائٹ ہیلپ لائن نمبر حیدرآباد ریجن 0370256832 اور ہیلپ لائن نمبر سکھر ریجن 0314775462
6: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
7: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں
6: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
7: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300320437 0242460100
8: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپور ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپور نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپور رابطے دے لائے 0320180003

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم مہراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔ مہراب پور بھرپاسے جی عوام لائے خوش خبری، پیٹرول جے خرچ مان جان چھڈایو روز جے خرچ کھان بچو، اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ مہراب پور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو، اسپیئر پارٹس ماہر مکینک جی سہولت پڑ موجود ہے، ان سا گڈ سندھ شادی ہال سا گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ مہراب پور میں برانچ 2 تے میٹرو الیکٹرک بائک، الیکٹرک رکشا، پیٹرول لوڈر، رکشا سی این جی رکشا پڑ دستیاب ہیں۔ رابطے لائے ملک خوشی محمد 03023295894 فیس محمد پہیار 03003118956۔ اے ون آٹوز مہراب پور، نالو آہے اعتماد جو۔
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پور، ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پور، جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا، جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود۔ عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے، جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر، فیول ایڈجسٹمنٹ، آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی۔ ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز، ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پور، رابطے جلائے آسم حسین آرائی 03073592120۔
0: اوہاں جی اسکن ڈل بیرونک لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو، پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ گلوئنگ، ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک، روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
2: ارے نہ، خشک بیرون کی اسکن ہن انی جے لائے چھا ڈیمیج ڈل اسکن کے کیو آؤٹ، پر یو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کولاجن بیوٹی کریم، جے میں آہن چاورن جو خوبیوں کوجک ایسڈ فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان کی نمی کے لاک کرے، چاورن جو خوبیوں جلد میں فائن لائنس جھرن کے گھٹ کن رنکلز کے گھٹ کرے، صرف ٹن ڈیہن میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم برائٹ۔ ان سے گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم، جن کی ہر قطرے سے چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی، ہر ہر بھی رہو بیوٹیفل۔ سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم، ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس۔
0: ہیلپ لائن نمبر حیدرآباد ریجن 03702568321 اور ہیلپ لائن نمبر سکھر ریجن 03147754462۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا تو مو پے بند کرانے تے دلی نتھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج لانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جس کہانی
3: 03013992836.

0: پروگرام میں ایک بی کال جی طرف نلاسی. السلام علیکم.
1: وعلیکم سر.
0: جی ادا کہہ رہے ہیں کتنا کہاں
1: قادر بس تو بلا شیدی سر میرا پور کہاں.
0: جی جی
1: سر ندی کے جو نا گھوم دے پھر دے کھائیں دے پین دے منے کی 22 سال جی نڑیا.
0: جی جی سر
1: دھڑکنے دی تیز تھی سی ہے نا سر منا مت کو نکلی دی ونجے.
0: اچھا
1: جی وا
0: 22 سال عمر ہے نڑی جی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب وہاں کے بدائے تو ریڈیو بدو. جی سر سر ننڈڑی ہے ایک ان کے ہلندے پھرندے منا ان جو جو کو دل جی دھڑکن ہے ودی تھی ونے 22 ایج بدائی ہے سر.
2: اجی سے بالکل ایک تو جو سو اڑا جے کے مسائل ہوندا ہیں وہ بہتر یہ ہوندا ہے تو ان کی تو ایک تو سو پہ ڈائگنوز کی ویندی ہے یعنی ای سی جی وغیرہ نکلتی ہے ہارٹ پلپیٹیشن ڈسپی ہے بی پی ڈسبو ہے پوئی جو سو یا اندازو لگائبو ہے ہیموگلوبن وغیرہ ڈسپیا کہ جو رت کی کمی گھنی ہوں ان کی بھی سو دل کی دھڑکن جو سو ودی ویندی ہے کہ جو بلڈ پریشر ودل ہوں ان کے کرے بھی ہے کھوڑ سارا اسباب ہوں سو ایک دفعہ کاکے کے روبرو ڈیکھارے وجن ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی ان کے ڈسی کرے جی ٹریٹمنٹ بدائی ویندی چاہے ٹوٹکو ہوجائے چاہے دوا ہوجائے وہ ان کے مریض کے اڑے قسم کے مریض کے ڈسی کرے پوئی جو ہے سو بدائے سکے تو وڈی مہربانی.
0: پروگرام آئے صحت جی گل اسانجے اسٹوڈیو میں موجود ڈاکٹر منظور حسین محمود صاحب جی مختلف موضوعن بابت اواں کے جان دے رہے ہیں اساں دے پروگرام میں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا. اساں دے لائیو کال جو نمبر ہے 0301 91 8051.

0: شیخ بی کالج طرف حوالہ سے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر.
0: جی ادا کہہ رہے ہیں کتھا کھا
1: سر فقیر آباد گا رسل ہے.
0: جی ادا شاہ پوچھن تیندہ ڈاکٹر صاحب کا
1: سر نہ دے پے بخار ا دوا پیار ان کا جگہ ہے وری بخار من وری نکری دو پے ملیریا بھی ٹیسٹ کرے ملیریا ہوے سر.
0: اچھا تو ملیریا جو کورس وغیرہ کرایا ہوا ہے
1: سر صبح دنوں دو ڈوز من سجو دی فرق کوئی وری ہزار بخار نکتا دو.
0: اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب وہاں کے بتائے تو ریڈیو بولے. جی سر
2: اسیں ایک ننڈڑو بار آئے ہیں ننڈڑے مارن جے لائے اسپیشلی چندو ہے تا اڑی قسم جو کاپ کنڈیشن تھے تے روبرو ڈاکٹر وٹ جے کوئی سو ونی ان کے دکھارن بھی گالیا تا وہاں جے کنے دوا ورتی ہے تا ائی ملیریا بھی نکتی ہے ان جو کورس ہلے پیو تا میڈیکلی ٹریٹمنٹ میں 3 دی جے کو سو ٹریٹمنٹ ہن جی کرائی ویندی ہے جس تائی 3 دی ٹریٹمنٹ ہلدی ہے تس تائی یہ بخار اپ ڈاؤن تھیندو رہندو ہے. ان میں پریشانی جی گال کرنے کا جے کرے زیادہ تکلیف خراب تھے تھی تا انہی ڈاکٹر وٹ روبرو انہیں کے دکھارے سکو تھا ورنہ بیڈی تے اساں کے بالکل دکھارے سکو تھا. باقی فی الحال جے کرے بخار تیز تھے تو تا ان کے لئے بیو کچھ نہ رگو متھے تے تما پٹی رکھن دو تو بخار ان جو گھٹ چی ویندو. یہ ہی ان جو حل ہے. زیادہ طبیعت خراب تھے انہی ڈاکٹر وٹ ونی بجائے دسو تے یہ تھیندو ہے جو پو مریض جی حالت ورن تو بگڑ جی ویندی ہے. یعنی تو ایکڑے ڈاکٹر کا دوا وٹھی آیو ہن پانچ حساب سے دوا دینی ہے پانچ حساب سے ڈوز تے رکھو ہے تو جدہ وری بے ڈاکٹر ڈی ویندو تو ان کے وہ خبر نہ ہوں تو بے ڈاکٹر کہڑو ڈوز رکھو ہے وہ وری پانچ حساب سے بیو ڈوز ڈیندو. یہ اواں جو سو پانچ پیسہ بھی خرچ کرنا ویندو ورن طبیعت بھی مریض جی خراب کرے ویندو. بہتر یہ ہوں جن ڈاکٹر کے تم دکھارے ہے اتے دوبارہ انہیں ڈاکٹر دے وی انہیں کنڈیشن جو حوالہ ڈی تو وہ اواں بہتر رہو یا جی اواں کے ڈاکٹر مشورہ ڈنو ہے تو ایک ڈی بی ٹریٹمنٹ تے رکھو پیشنٹ کے تو تا انہیں تے ہی رکھو تو ودیک بہتر ہوں ہے. باقی اساں تما کے مشورہ یہ دے سکوں تھا تیز بخار میں تما متھے تے پٹی پانی جی رکھی سکو تھا ان میں کھارن پیارن جو سو یعنی مانی وغیرہ پیشنٹ کے نہ کھارا جائے تو بہتر ہے. نرم دلیو وغیرہ یا بریڈ وغیرہ یا کھیر سے یا مونگن کی دال یا سائیو توریو کارے مرچ میں یہ جی وڈو ہے ننڈڑو ہے تو ان کے صرف کھیر سے تو یہ ٹریٹمنٹ یا دلیو وغیرہ استعمال کروں تو ان سے پیشنٹ جلدی ریکور تھی ویسا ہے. جسے
0: پروگرام مائی صحت کی گال اسانے اسٹوڈیو میں موجود ڈاکٹر منظور حسین محمود صاحب ڈاکٹر صاحب مختلف بیماریوں کا ماہر ڈاکٹر ہیں جن میں گردے پتے مسانی کے پتھری جو بغیر آپریشن کے کامیاب علاج کندا ہیں. سندن جوڑن گوڑن جو سور کنرک جو سور نک کن گلو نزلو نچھو متھے جو سور اد متھے جو سور نظر کی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدھن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی میدے جو سور میدے کی السر تلی انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے کی خارش فٹ فرنیوں بارن میں قد جو نودن عورتوں مردن کے پوشیدہ بیماروں جو کامیاب علاج کندا ہیں. اواں اسانے پروگرام میں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا. اساں جے لائیو کال جو نمبر ہے 0301-9196-851 0301-2196-851.
2: جی بالکل اساں جے بدھندڑ ہیں نا ان کے سدائیں یہ شکایت رہندی ہے تو آواز جو نمبر جو ہوں اواں تیزی سے پکارے ویندا ہو ان کے کرے ایک دفعہ اساں پان جو اساں اواں تائیں نمبر پہنچائیندیں 0301-9196-851 یعنی 0301-2196-851 ہی کال نمبر ہے. اواں کہڑے بھی ٹائم تے جو سو کال کر سکو تھا بالکل گلائے سکو تھا. ڈیز ڈیہن جو شیڈیول اواں تائیں احسن بھائی پہنچایا ہے ایک دفعہ بیہر آؤں بھی اواں تائیں پہنچایا تو ہفتے جا 6 ڈی جمعے جو ڈی چھنچر جو ڈی آچر جو ڈی سومر جو ڈی اربا جو ڈی خمیس جو ڈی کلینک کھلیل رہندی ہے. باقی انگارے جو ڈی کلینک بند ہوندی ہے. ٹائمنگ اواں کے خبر ہے صبح جو 11 کا شام جو 5 بجے تائیں ان وچ میں جو سو انگارو کلینک بند ہوندی ہے یہ اواں کے خبر ہے. جی سر
0: جی سر پروگرام چ ایک بی کال جی طرف ہندا سی. السلام علیکم. السلام علیکم
2: دوستن کے یہ گزارش ہوندی ہے تا جکے بھی کال کن تا مہربانی کرے جکو ہے سو تا جکو سو کو ضروری گال پوچھڑی ہے ٹریٹمنٹ کے دوران یا علاج کے حوالے سے تا وہ ضروری کال کرے سکن تا
0: بالکل
2: غیر ضروری کالن کا تھوڑا پرہیز کرن
0: پروگرام میں ایک بی کال جی طرف نہ ہلنا سی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام جی ادا کہہ رہے کتھا کا الحمدللہ ادا تاں بدائے ٹھیک ہے کہہ رہے کتھا کا گلا ہے
1: سائیں ماں کوٹڑی کم بھی رکھا شاید اس نے سولنگی بابا عرض
0: جی جی شاہ پوچھن چاہندا ڈاکٹر صاحب کا
1: سر یہ عرض یو ہے خارش تھی پئی ہے خارش میں منا تھوڑا داڑا داڑا سندا پھڑی جی ہلکی ہلکی تھی
0: جی جی
1: تو انہی وجہ سے ماں گل کیا واں کے
0: اچھا او کوٹڑی کبیر بالکل ویجو ائے ڈاکٹر صاحب کے روبرو دکھارے تو ودیق بہتر ائے
1: کیڑی جگہ تے سر
0: تاں کے سر ایڈریس بدائے سے سامو ودن پٹا پٹا پم جے سامو ائے ڈاکٹر صاحب جی کلینک موجود ائے
1: جی جی
0: ودیق ڈاکٹر صاحب واں کے بدائے تو ریڈیو بدو جی سر
2: جی بالکل دوست کے بدائی داسی دسو اکڑی خارش جے کی ائے جسم میں چھو تھیندی ائے او خبر ہے کھوڑ سر اسباب ہوندن کھادے جو بدل تھیندو ہے ان دے کرے تھیندی ہے اندر جسم میں رت جو بگاڑ تھی ویندو ہے جے دے کرے جے کوئی سو خارش جا مسائل تھینا ان دے کرے اسا ان کے جے کی داؤں دیندا ہوں وہ ایکڑی قدرتی طور تے جے کی پین جی ہوندی ہے ان میں بلڈ پریفر ہوندی ہے یعنی رت تواں جو صاف کندی ہے ऐं जेके साबुण ॾींदा आहियूं उहो बि ब्लड प्रिफर हूंदो आहे उहो ब्लड खे जेको आहे वॉश कंदो आहे उहो जिस्म खे जेके बि एंटी बैक्टेरियाज़ जेके जरासीम हूंदा आहिनि जेके जिस्म में अची वेंदा आहिनि चमड़ी ते उन्हनि खे जेको आहे हू वॉश कंदो आहे अहिड़े तरीक़े सां ॾिसो असां निम जेको आहे सो निम जा पन अव्हांखे ॿुधाईंदा त पाणी में काढ़े उन सां निम जा पन अव्हांखे ॿुधाईंदा त पाणी में काढ़े उन सां

0: کہ خیبر پختونخوا کی حکومت پہ، پی ٹی آئی کی حکومت پہ، پی ٹی آئی نے خود ایک سیاسی خود کش حملہ کیا ہے. آپ وفاقی حکومت پہ الزام لگائے، آپ صدر پاکستان پہ الزام لگائے، اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جو حالات بنے ہیں سیاسی، قانونی اور آئینی، وہ پی ٹی آئی کی، خاص طور پہ ان کی صوبائی قیادت، اس میں ان کا اہم کردار ہے. ایک بار پھر اپنا ہاتھ وزیر اعظم صاحب کو، ہم سب اپنا ہاتھ اپوزیشن کو، اپوزیشن کی قیادت کو، اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ آئے ہم بات چیت کریں.
1: جو ذمہ وار پی ٹی آئی قرار ڈے چھڑیو، حکومت ہے اپوزیشن کے گالوں کرنے کی تجویز بھی دے چھڑی. قومی اسمبلی میں خطاب کرنے بلال بھٹو زرداری چوتا، حکومت ایمرجنسی وارو ایٹمی بم استعمال کرنے کا پہری اپوزیشن سان گالوں کیوں. اپوزیشن کے مننو پوندو تو پی ٹی آئی حکومت پان سیاسی آپگھاتی حملوں کیو. صدر آئین موجب کے پی میں ایمرجنسی ہے، گورنر راج لگایو، فیصلو ہمیشہ لائے نہ ہے. حکومت ہے اپوزیشن معاملے تے وہی بھی ہر گالیوں کن، حالتوں بہتر تھیوں تا وزیر اعظم کے ایمرجنسی ختم کرنے درخواست کردس. سیونی انصر پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرے رہا ہے. دہشت گردی کی صورت میں بھارت جو آپریشن سے دور اج بھی جاری ہے. بھارت کا پاک فوج ہتھاں تباہ تھل، چھ جہاز ہضم نہ تھی رہا ہے. سبنی کے متحد تھی دہشت گردی خلاف وڑھنو ہے.
2: قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی حکومت کا خیبر پختونخوا میں خیر قدم واپس وٹھن جو مطالبہ کرے چھڈیو. قومی اسمبلی کے خطاب کندے محمود خان اچکزئی چیو تو حکومت جا قدم غیر آئینی آئن واپس ورتا ونجن. بیرسٹر گوہر جو چون ہو تو حکومت جمہوریت تے راتا ہو ہیو ہے. حکومت 58 2B کے بیہر زندہ کیو، اواں چونڈیل حکومت کے گھر بھیڑو کیو ہے. سمورا نوٹیفیکیشن رد کیوں تھا، سمورے پاکستان کے غیر فعال کیو ویو ہے.
3: نے بڑی سوچ وچار کے بعد اور مٹیریل ایگزامن کرنے کے بعد، 2.5 گھنٹے کی کیبنٹ ڈسکشن کے بعد وزیر اعظم صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے حالات ایسے ہیں انٹرنل ڈسٹربنس کی وجہ سے، جسے عام لفظوں میں اندرونی خلفشار کہتے ہیں، اور سرحد پار سے بھی جو دار اندازیاں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کا رویہ رہا ہے وار اگینسٹ ٹیرر میں، اور بالخصوص جو پچھلے ایک سال سے جب سے موجودہ کابینہ نے وہاں پہ اختیارات سنبھالے 15 اکتوبر 2025 سے آن ورڈ، وہ الارمنگ حد تک ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بنتا جا رہا تھا.
1: کے پی میں ایمرجنسی ہے، گورنر راج جو فیصلو سوچی سمجھی کر ہو. سہیل آفریدی جی وڈے وزیر تھے بعد صورتحال ملکی سلامتی کے خطرے تائیں پہنچی وئی ہوئی. قومی اسمبلی میں گرائندے قانون وارے وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ چیو ہے تا بار بار نشاندہی باوجود کے پی حکومت گال نہ منی. دفاع وارے وزیر خواجہ آصف چیو تا پی ٹی آئی حکومتی دور میں جے کو کچھ کہو سب یاد آئے، کے پی میں گورنر راج کا سوائے بیو کو آپشن نہ ہو.
2: خدا جے واسطے خیبر پختونخوا سان گڈ سندھ تے بھی نظر رکھو، پی ٹی آئی وٹ فیصلے کے غلط ثابت کرنے لائے کو دلیل نہ ہے. قومی اسمبلی میں گالیں دے ایم کیو ایم اگوان فاروق ستار جو چون ہو تا حکومت خیبر پختونخوا میں گورنر راج جو فیصلو دل سا نہ کیو، جے کا نظر خیبر پختونخوا تے آہے وہ ساگی نظر سندھ تے بھی رکھی وجے.
1: پی ٹی آئی کے پی میں ایمرجنسی ہے، گورنر راج کے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کرے چھڑے. چیئرمین بیرسٹر گوہر جی طرفا وکیل علی زمان درخواست داخل کرائی. بیرسٹر گوہر چیو ہے تا گورنر راج ایمرجنسی کے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کرے چھڑیو ہے. امید ہے عدالت صوبے میں جمہوریت بحال کر دی.

0: روسی گھروی وزیر پاران جی ایچ کیو جو دورو فیلڈ مارشل آصف منیر سے ملاقات بطرف لاگاپن سمیت خطے کی موجودہ صورتحال سے خیالن کی ڈے وٹ آئی ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل روس سے مختلف شعبن کے سہکار کے ہتھی ڈیڑھ والے عزم جو ورجاؤ کیا روسی گھروی وزیر پاران دہشت گردی خلاف ویڑھ میں پاکستان کے کردار کی واکھان
1: پاکستان عمان واپار کے ودیک ہتھی ڈیڑھ خطے میں امن لائے گھٹ کم کرتے تفاق زیر بدائے وجہ صورتحال تے گالیوں بنی اگوان جو خطے کے امن لائے سہکار جاری رکھن تے اتفاق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چیو ہے تو پاکستان عمان وچ میں لاگاپا تاریخی دوستانہ مضبوط بنیادن تے قائم ہیں عمانی پردہی وزیر چیو تو پاکستان سے واپار سمیت بین شعبن میں سہکار بدائے ویندو
0: وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ قیمتی پتھرن میدنیات بابت اہم اجلاس قیمتی پتھرن بابت پائلٹ پروجیکٹ میں سستی اور کاوڑ جو اظہار شہباز شریف جو چوڑ ہو تو قیمتی پتھرن میدنی ترقی پہنی ترجیح ہے کہ میں قسم کی سستی قبول نہ کی ویندی قیمتی پتھرن کی درآمد بابت ترجیح ہی بنایا ون
1: پر وزیر سید مراد علی شاہ کی قیادت میں سندھی اعلیٰ سطح وفد کی چین میں خوبی صوبے کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری گوان زیو ہوبی کے گورنر لی ڈیان شون سے ملاقات میں شجین لا مہمان جامپان شورو محمد بخش مہر بیا شریک تھیا سندھ ہوبی وچ میں زراعت آئی ٹی تعلیم فنی تربیت واپار سیڑپکاری اقتصادی سہکار ودھان سے گال مراد علی شاہ چاہے تو ہوبی جو یونیورسٹیوں تحقیقی ادارہ جدید صنعتوں سندھ لائے اہم موقع فراہم کرے سکن تھوں گورنر لی ڈیان شون چھو تو ہوبی وٹ جدید پیداواری نظام موجود ہے جے کو سندھ سے گڈل منصوبن لائے اہم موقع فراہم کرے سکے تھو
0: وفاقی آئینی عدالت 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں بشرا بی بی جی سزا معطلی والی درخواست رد کرے چھڑی چیف جسٹس سمیر الدین خان کی سربراہی میں برکنی بیچ درخواست تے بدھنی کی وکیل سلمان صفدر دلیل دیندے چیو تا عورت لائے عدالت سدائی نرم رویو رکھو ہے بشرا بی بی جی بے سزا معطل کی ونجے عدالت وکیل جا دلیل بدھن بعد بشرا بی بی جی سزا معطلی والی درخواست رد کرے چھڑی
1: سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان میں آپریشن پنج دہشتگرد مار جی ویا کیترا ہی زخمی سیکیورٹی ذریعے موجب ضلع واشق میں کاروائی دوران پنج دہشتگردن کے جنم بھیڑو کیا ویو پرانتک بارے علاقے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز نہ چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
4: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 03000338569

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محمد عمر گوری 0319-1557-724.
5: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: قومی اسمبلی ہے سینٹ کے پی میں ایمرجنسی لاگو کرنے کی منظوری دے چلی اپوزیشن جو احتجاج حکومت خلاف نعرے بازی وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کے پی میں ایمرجنسی بابت ٹھہراؤ قومی اسمبلی میں پیش کیا جو کو اکثریت رائے سے منظور کیا ہوا اپوزیشن ٹھہراؤ خلاف ایوان میں احتجاج کردے نعرے بازی کی کے پی میں گورنر آج کی منظوری لائے پارلیمنٹ جو گڈل اجلاس سبھانے طلب طارق فضل چودھری چھو ہے تو پارلیمنٹ جو گڈل اجلاس سبھانے صبح جو 11 وگے تھو بلال بھٹو زرداری کے پی میں گورنر آج جو ذمہ وار پی ٹی آئی کے قرار دے چڈی حکومت اپوزیشن کے گالوں کرنے کی تجویز بھی دے چڈی قومی اسمبلی میں خطاب کرنے بلال بھٹو زرداری چھو تو حکومت ایمرجنسی وارو ایٹمی بم استعمال کرنے کا پہری اپوزیشن سے گالوں کیوں اپوزیشن کے منجنو پوندو تا پی ٹی آئی حکومت پان سیاسی آپگھات حملوں کیو صدر آئین موجب کے پی میں ایمرجنسی آئے گورنر راج لگایو فیصلو ہمیشہ لائے نہ ہیں حکومت اپوزیشن معاملے تے وہی بیہر گالوں کن حالتوں بہتر تھیں تو وزیر اعظم کے ایمرجنسی ختم کرنے کی درخواست کندس سیہونی انصر پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرے رہا ہے دہشت گردی کی صورت میں بھارت جو آپریشن سندور اج بھی جاری ہے بھارت کا پاک فوج ہتھاں تباہ تھل چھ جہاز ہضم نہ تھی رہا ہے سبنی کے متحر تھی دہشت گردی خلاف وڑھنو پوندو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان چکزئی حکومت خان کے پی میں خیال قدم واپس وٹھن جو مطالبہ کرے چڈیو قومی اسمبلی کے خطاب کردے محمود خان چکزئی چھو تا حکومت جا قدم غیر آئینی ہیں واپس ورتا ونن بیرسٹر گوہر چھو تا حکومت جمہوریت تے راتاؤ ہیو ہے حکومت 58-2B کے بیہر زندہ کیا ہے اواں چونڈل حکومت کے گھر پیڑو کیا سمورا نوٹیفکیشن رد کیوں تھا سموری پاکستان کے غیر فعال کر ویو ہے کے پی میں ایمرجنسی گورنر راج جو فیصلو سوچی سمجھی کیا ہو سہیل آفریدی کے وڈے وزیر تھن بعد صورتحال ملکی سلامتی کے خطرے تائیں پہنچی وی ہوئی قومی اسمبلی میں گالائیں قانون بارے وزیر سینیٹر اعظم نذیر کرڑ چھو ہے تو بار بار نشان دہی باوجود کے پی حکومت گال نہ منی دفاع بارے وزیر خواجہ آصف چھو تو پی ٹی آئی حکومتی دور میں جو کو کچھ کیا سب یاد ہے کے پی میں گورنر راج کا سوائے بیو کو آپشن نہ ہو خدا کے واسطے کے پی سے گڈ سندھ تے بھی نظر رکھو پی ٹی آئی وٹ فیصلے کی غلط ثابت کرنے لائے کو دلیل نہ ہے قومی اسمبلی میں گالائیں ایم کیم اگوان فاروق ستار چھو تھا حکومت کے پی میں گورنر راج جو فیصلو دل سے نہ کیا جے کا نظر کے پی تے آہے ساگی سندھ تے بھی رکھی وجے پی ٹی آئی کے پی میں ایمرجنسی ہے گورنر راج کے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کرے چھو چیئرمین بیرسٹر گوہر کی طرفا وکیل علی زمان درخواست داخل کرائی بیرسٹر گوہر چھو ہے تو گورنر راج ایمرجنسی کے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کرے چھو ہے امید ہے عدالت صوبے میں جمہوریت بحال کر روسی گھرو وزیر پاراں جی ایچ کیو جو دورو فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے ملاقات میں طرفن لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال تے گالیوں آئی ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل روس سے مختلف شعبن کے سہکار کے ہتھی دین والے سمجھو بڑھ جا روسی گھرو وزیر پاراں دہشت گردی خلاف ویڑھ میں پاکستان کے کردار کی سارا کی پاکستان امان واپار کے ودیک ہتھی ڈیئن خطے میں امن لائے گڈجی کم کرتے اتفاق کرے ورتو عمانی پرڈی وزیر بدر بن حمد جی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات بھی طرفن لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال تے گالوں بنی اگوانن جو خطے کے امن لائے سہکار جاری رکھن تے اتفاق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چھو ہے تو پاکستان امان وچ میں لاگاپا تاریخی دوستانہ مضبوط بنیادن تے قائم ہیں عمانی پرڈی وزیر چھو تو پاکستان سے واپار سمیت بین شعبن میں سہکار ودھایا ویندو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں آپ پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
3: ارے میں खुश बेरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे चांवरन जी खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस झुरन के घट कन रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन दिन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ब्राइट उन गरुगत, सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैं जी हर कतरे सा चेहरे के मिले खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
4: हेल्पलाइन नंबर हैदराबाद रीजन 03702568321 और हेल्पलाइन नंबर सखई रीजन 03147754462
5: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
6: ये yeah!

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: محمد عمر گوری 03195567724.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.